0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
1: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
2: yep,
1: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
2: Yep.
1: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Elektroimportøren.
5: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Mekonomen. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
3: liv enklere. 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: Admiral P och Ina Vrolsen. Billetter till Elvebris köper du hos Ticketmaster.
1: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. 1. juni en ny informativ digital utgave ute med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.

0: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.

0: det.
1: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
2: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pack toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pack halvannen liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
2: Oi, den til overs?
1: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
3: Sakken opp for grabseler.
1: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
4: Det kanskje du kan bære disse for meg.
1: Eller kompisen din Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
3: Jeg bare låner den her, jeg.
1: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.

0: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
0: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
3: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump I bom, byggmaker.

0: Hei, det Tone Kroken.
1: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
0: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
1: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
0: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
1: Og de har også innvendig solskjerming.
0: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
1: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
2: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
3: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. 1. juni en ny informativ digital utgave ute med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.

0: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
4: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
5: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
6: Å skape resultater sammen med andre.
5: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
6: Jo.
4: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
7: Denne natten sitter jeg ved mikrofonen. Ikke for å melde om en lykke, men for å bringe en hilsen til alle de landsmenn som nå lytter. Jeg gjør meg til talsmann for alt det som binder oss sammen.

0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

0: 21. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgir og Bygge og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Søndag den 31. mai ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til Fort I Hjemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
3: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
1: Du får ros for den, altså Nidaros.
0: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
2: Nå drar du seg mot Ellaville dager på Skansen. Eller, helt tvile dager som det heter da. På Skansen i Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm, Rævkroklosjen og Vassenguttene.
3: Fikk igjen på skatter, nå har silikon i tattet.
2: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Da Buss. Les mer og kjøp billetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt ville dager, fredag 29. og lørdag 30. mai. Vilket jævla liv, va!
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Vi sender fra Kongsvinger på FM 100,8, i Sør-Odal på 102,7, i Nord-Odal på 104,4 og i Eidskog på 105,6. Du kan høre oss i store deler av innlandet på DAB og i hele verden via Radio Kongsvinger.no. Dette Radio Kongsvinger. Klokka seks, og her siste nytt.
1: En storstreik ble i natt avverget i kommuneoppgjøret. Det betyr blant annet at skolene unngår en større lønnskonflikt. Enigheten med KS kom på overtid i natt. Samtidig det streikefare både i oppgjøret med staten og med Oslo kommune. Her fortsetter meklingen på overtid nå i morgentimene. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass i ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 i kvartfinalen i går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål i turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring i åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. Kong Harald møtte kritikk etter at han uttalte seg om kronprinsesse Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein. Omdømmeeksperter mener at formuleringen om at hun brøt forbindelsen tidlig var uheldig. Det viser til pågående etterforskning. På et pressemøte i Askvoll i går fikk Slottet spørsmål om når kongen ble kjent med kontakten. PST har pågrepet to menn i 40-årene bosatt i Bergensområdet. De siktet for brudd på straffelovens paragraf 136a, som innebærer deltakelse og økonomisk eller annen materiell støtte til terrororganisasjoner. Pågripelsene skjedde i går på to steder. Mennene fremstilles for varetektsfengsling i dag i Hordaland tingrett. Oslo tingrett slår fast at skatteetaten ikke hadde lov til å kopiere og gå gjennom mobiltelefonene til en

0: Nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nyhetsbildet I innlandet. Akkurat nå.
2: Matoma blir ny headliner på Elvebris etter at Aqua trakk seg for noen uker siden. Verdensstjerna fra Solør har spilt på Elvebris tidligere, og festivalleder Tore Hagen veldig fornøyd med at de landet nettopp Matoma.
3: Han for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boket Matoma nå.
2: Innlandet har omtrent halvparten av alle setrer I drift I Norge, og tradisjonell setredrift ble I 2024 oppført på UNESCOs liste for immateriell kulturarv. Seniorrådgiver Stig Horsberg hos statsforvalteren I Innlandet understreker at setedriften en viktig del av kulturarven og lokalsamfunnene I regionen. Nå kan setrer med melkeproduksjon søke om tilskudd fra Landbruksdirektoratet. Men det begynner å haste. Fristen allerede førstkommende mandag.
4: Søknadsfristen 1. juni, og man søker Landbruksdirektoratet. Så hvis man går inn på hjemmesiden deres, så finner man informasjon om det.
2: Det går imot en variert værhelg I innlandet, nå som vi snart går I gang med den siste vårhelgen I år. Dagen I dag, fredag, blir den varmeste dagen med sommerlige temperaturer og oppholdsvær for de fleste. Helgen derimot blir nok mer preget av skyer, regnbyger enkelte steder og noe lavere temperaturer. Også starten på sommeren I nesten uke blir nok litt varierende, det sier meteorolog Håkon Mjelstad.
5: Så jeg tror starten på uken og sånn sett tror jeg sommeren blir litt grå. Og så det veldig varierende utover I uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Ser for meg at det sikkert blir noen tornbyer også der. Men gjerne da brukbart vær på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken I stort, men det vil være sol innimellom.
6: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: I dag får Kongsvinger-regionen stort sett delvis skyet oppholdsvær. Sørlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 9 og 21 grader.
6: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Only You ifra Flying Pickets. God fredag 29. mai. Tenk på det, nå vi snart over I juni måned. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 også I dag. Det skal handle om at det snart frist for å søke om tilskudd til seterdrift. Vi tar en prat med Stig Horsberg hos statsvalteren I innlandet om det I løpet av den kommende halve timen. Før det underholdningsguiden og Taylor Swift.

0: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
1: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
5: Hei til deg som leser Kongsvinger-guiden. Guiden nå kun å finne på nett. 1. juni en ny informativ digital utgave ute med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer i Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.
6: Underholdningsguiden. I dag fyres MC Rock I gang på Magnormoen, der Diamond Dust, Lille Løve, The Satellites, Runaway Street og Soldiers of Anarchy som står på scenen I dag. Det også åpent på Fengselsmuseet, Kongsvinger Festning ligger det, fra 11 til 16 I dag. Sandcafé blir det da I Kongsvinger Bedehus eller Nærmiljøsenteret. Det klokka 12 at det foregår. Syng med den stemmen du har, står det der. Det blir også Leve Café I kveld klokka 18 for pårørende etter selvmord, sommeravslutning denne gangen I Roverud kirke, og så det musikkbingo på Maestro, også det klokka 18 I dag. Det også slik at det arrangeres da morgenyoga fra 29. mai til 26. juni I Sør-Odalen. Øktene starter 8.45 og varer til ca. 75 minutter. Og dette skjer da på titt ut på Slåstad. Jeg tror du må melde deg på forhånd hvis du skal være med på dette. Og så det etter RB-arrangement hentet på Perrongen Café og Bar klokka 16.30 I dag. Og hvis vi da trekker oss over til Nord-Odal, så det Kuk I Odalen. Nord-Odal MC har gleden av å invitere til den 39. Utgaven av Kuk I Odalen. Fredag står Kølsvart og Riot Boots på scenen. Alle motorsyklister velkomne, og klubben lokker med vanlig servering og teltplass til alle.

0: Landbruksdirektoratet, skal du høre, de har nå lyst ut tilskudd til investeringer I setrer med mjølkeproduksjon her I Innlandet. Og fristen for det tilskuddet nærmer seg nå veldig raskt. Det skal vi snart snakke mer om, men visste du det at Innlandet har altså, sånn omtrent I hvert fall, halvparten av alle setrer I drift I Norge? Stig Horsberg, du seniorrådgiver hos statsforvalteren I Innlandet, og skal vi kort starte med dette tilskuddet? Hvilket tilskudd det snakk om, og hvem som kan få det?
1: Det tilskudd til å gjøre investeringer for å kunne enten fortsette med, eller starte opp igjen med setterdrift, med mjølkeproduksjon på setra. Så det nytt av året.
0: Det mange som driver med fullskala setterdrift I Innlandet?
1: Det etter siste tall I hvert fall, så det litt over 400. 407 har vi telt til det I 2025 da, som hadde mjølkeproduksjon på setra. Og det fordelt på de fleste kommunene I fylket, men hovedtyngden har vi I Valdres og en god del også Nord-Østerdalen da, og en del I Gudbrandsdalen også da.
0: Og det kanskje litt viktig at vi tar vare på disse setrene, for tradisjonell setedrift kom jo altså inn på UNESCOs verdensarvliste I 2024.
1: Ja, det stemmer. Vi har jo sagt det lenge at setedrift noe vi I Innlandet har et spesielt ansvar for, som en viktig del av kulturarven vår, og det en dypt måte som har mye å si for opplevelsen av fjell og utvinning for turismen og ja, mange ting egentlig. Setedriften var på sitt toppunkt kanskje siste halvdel av 1800-tallet egentlig, og så har det gått nedover siden det, men selvfølgelig raskere enn I moderne tid da, med bruksrasjonalisering og modernisering og effektivisering. Så, og I og med at det blir færre som produserer mjølk, så blir det også færre seterer. Men da det viktig å si jo at av de som produserer mjølk, så det en minst like stor andel som bruker setere fortsatt, så setedriften holder seg egentlig godt sett I forhold til hvor mange setebrukere det da, hvor mange mjølkeprodusenter det
0: Det var jo altså faktisk 6 kommuner I Innlandet som hadde flere setere I drift I fjor enn I 2025, så det går rett vei flere steder.
1: Ja, det noen tilfeller av det, og det vi vet at det enkelte som starter opp igjen, og det har jo nok gitt så betydning at tilskuddet til setedrift, som vi har hatt forstått I mange år, det har gått ganske mye opp de siste årene, og det gjør nok at det enklere å starte opp igjen også, og det å drive med setedrift, det jo ekstra både tidsbruk og kostnader og mye annet med det som en på en måte må kompensere for, og hvis det skal kunne klare å holde den driftsformen I hevd da.
0: Ja, og setedrift, som sagt, det vil vi jo gjerne fortsette å ha her I Innlandet, og da det jo fint at Landbruksdirektoratet da har utlyst dette tilskuddet. Og for de som har lyst til å søke, da begynner det å haste litt, for det jo men ikke lenge til fristen går ut.
1: Søknadsfristen 1. juni, og man søker Landbruksdirektoratet, så hvis man går inn på hjemmesiden deres, så finner man informasjon om det.
2: Ja, det var rådet fra Stig Horsberg hos statsforvalteren I Innlandet. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Vi skal videre til Luis Capaldi. Det her Stay Love.

Stay Love, Louis Capaldi, endelig morgen. God fredag. Om du var på skystasjonen på Gjøvik I går og savner en data, så kan du melde deg til politiet, for en PC ble levert inn til politiet fra skystasjonen I går kveld, og eieren kan ta kontakt med politiet på telefon 02800 for å få PC-en tilbake. Det blir lokale nyheter, og de kommer etter Phil Collins' One More Night.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: Vinger fotballklubb tok en solid 4-1-seier mot Kiels breddelag I 6. divisjon I går kveld. 60 år gamle Steinar Roland var med på laget til Vinger. Roland har spilt organisert fotball siden 1973, og trekker fram en ubeseiret sesong med Sandner I 1986 som et høydepunkt I karrieren. Han sier det sosiale og garderobekulturen det som gjør det gøy å fortsette med fotballen.
3: Jeg har en kropp som ikke, jeg har ikke mye smerte til å få, heldigvis. Så da det jo veldig moro å være med, da. Liksom garderobekultur, sosialt, holde seg litt I form. Ja, det moro å være med.
2: Bandet Nonstops fra Eidskog markerer sitt 30-årsjubileum med en ny låt og konsert. Det 15 år siden bandet la opp som turnerende, men nå slipper de singelen Husker du, samtidig som de gjør comeback på scenen. Frontfigur Lars-Kenneth Skarshaug sier at jubileet har inspirert til ny låtskriving og at det kan komme mer.
4: Ja, det vet jeg ikke. Akkurat nå så det denne låta som gjelder, og så har jeg vel I løpet av et år her, som etter at vi bestemte oss for å markere 30-årsjubileum, så har jeg gjort en liten bunke med låter, så får vi se hva som skjer med de etter hvert.
2: Finnskog-toppen Spa og Velværhotell får internasjonal anerkjennelse. Hotellet arrangert blant Norges høyest vurderte hoteller I Falstaff Hotel Guide Nordics 2026 med 94 av 100 poeng. Bare 12 av 257 norske hoteller I guiden fikk høyere poengsum. Hotelldirektør Therese Appel sier at de svært stolte og mener at vurderingen først og fremst skyldes de ansatte og opplevelsen de skaper for gjestene. Også Pan Tretopphytter på Finnskogen omtalt I guiden med 86 poeng. Appel mener at anerkjennelsen viser at stadig flere får øynene opp for Finnskogen som reisemål, det skriver I Solør.no.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: I dag får Kongsvinger-regionen stort sett delvis skyet oppholdsvær. Sørlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 9 og 21 grader.
5: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
6: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
5: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
6: Jeg trodde vi var familie.
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
9: Søndag den 31. mai ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, Da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

herre deg. Ingen herre deg, Tobias Steen og Synne Vo. Så en titt I politiloggen. En mann I 40-årene ble I går pågrepet I Kongsvinger sentrum etter trusler mot en annen mann. Ingen ble skadet, men politiet beslagla en softgun og etterforsker saken videre. En PC levert inn til politiet etter at den ble finnet på skystasjonen på Gjøvik I går kveld. Savner du en PC, så den der. UP hadde I går trafikkontroll på E16 I Valdres. Det endte med 25 forenklet forelegg og et førekort beslag. Også I Øverbyveien på Raufoss hadde UP kontroll I går kveld. 5 fikk forenklet forelegg for fart, og 2 førere ble anmeldt. En av dem mistet førekortet. Høyeste hastighet var 57 km I timen, nedskiltet 40-sone.

0: I disse dager så det slik at bandet Nonstops fra Eidskog, de I ferd med å gi ut en ny låt, og Lars-Kenneth Skarshaug, betyr det at dere nå gjør et skikkelig comeback?
1: Et skikkelig comeback, jeg vet ikke, men jeg tenkte vi skulle markere at vi blir 30 år I år, og så vi, gir vi ut denne låta, så skal vi spille I Skøtterudparken den 13. juni ihopes med Trond Eriks.
0: Og det jo egentlig 15 år siden dere ga dere som turnerende band. Hvordan har det holdt det gående? Har dere finne tilbake til den gamle gløden?
1: Ja, noen av oss har vel drivet litt på si, og andre av oss, liksom jeg, vi har vært I foreldre og familiefedre. Men så var vi enige om å prøve å markere 30-årsjubileet på et vis, og da har vi hatt det moro siden nyttår og øvd litt med jevne mellomrom. Så får vi se hva som skjer siden.
0: Og en ny låt som sagt kommer, og det skjønner jeg at du fikk litt blod på tann, for du egentlig skrev musikk til et annet jubileum.
1: Ja, jobben som jeg jobbet på Jotrans var jo 30 år I fjor, og det var jo en tur I studio nede I Tøksfors, og Stig Lindell og gjorde en låt hit, og da var jeg liksom I gang med låtskrivingen, så ble det flere låter I løpet av fjorsommer, blant annet Husker du da, som vi gir ut nå.
0: Og den heter Husker du, og gis ut samtidig som dere skal markere et 30-årsjubileum. Betyr det at dette en sang som reflekterer over den tiden dere var et turnerende band?
1: Jeg vil kanskje si at det mye mimring tilbake til hvert fall når vi var unge. Vi var jo ikke langt nær myndige når vi begynte å spille. Vi var jo I ungdommen, og vi var flekkvis ukjøs og var interessert I jenter, så det var litt mimring tilbake til den tiden.
0: Ja, for det startet med langt inn på skogen og rett inn på toppen på Hedmarkstoppen på NRK. Var det liksom sånn suksess fra dag 1?
1: Ja, vi begynte jo, så øver litt, og hadde vi en Trond Erik Grundt som mentor, og han kom jo med denne låta ganske tidlig I karrieren vår, som vi spilte inn, og da gikk det rett på Hedmarkstoppen, og etter det så så vi oss veit tilbarsatt.
0: Ja, og det ble jo et par album av dette her også. Tenker du liksom fremover og at det skal, dere skal fortsette å gi ut nå, eller blir det med denne ene låta?
1: Ja, det vet jeg ikke. Akkurat nå så det denne låta som gjelder, og så har jeg vel en, I løpet av et år her, som etter at vi bestemte oss for å markere 30-årsjubileum, så har jeg gjort en liten bunke med låter, så får vi se hva som skjer med de etter hvert.
0: Som sagt, dere skal markere det med å spille I Skøtterudparken I sommer. Når det dere skal dit?
1: Den 13. juni blir det, så da gjør det snaut 2 uker der, ja. Så det går fort.

0: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
1: Ja, til slut Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra.
2: Ja.
1: Siste ting bare.
2: Ja.
1: Det ikke du som den der kaninmannen?
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være, egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
4: Hva likheten mellom en
5: privatetterforsker
4: og et
6: konditori?
4: Jo, foruten
5: Og jaså, her lukter det
6: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
4: Så begge bedrifter Og må levere skattemeldingen senest 31. mai Så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
7: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master Take it cheesy Never mind threatening your kids if they don't get out of bed Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss

0: sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 7, og her siste nytt.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. En storstreik ble i natt avverget i kommuneoppgjøret. Det betyr blant annet at skolene unngår en større lønnskonflikt. Enigheten med KS kom på overtid i natt. Samtidig det streikefare både i oppgjøret med staten og med Oslo kommune. Her fortsetter meklingen på overtid nå i morgentimene. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass i ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 i kvartfinalen i går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål i turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring i åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. Kong Harald møtte kritikk etter at han uttalte seg om kronprinsesse Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein. Omdømmeeksperter mener at formuleringen om at hun brøt forbindelsen tidlig var uheldig. Det viser til pågående etterforskning. På et pressemøte i Askevoll i går fikk slottet spørsmål om når kongen ble kjent med kontakten. PST har pågrepet to menn i 40-årene bosatt i Bergensområdet. De har siktet for brudd på straffelovens paragraf 136a, som innebærer deltakelse og økonomisk eller annen materiell støtte til terrororganisasjoner. Pågripelsene skjedde i går på to steder. Mennene fremstilles for varetektsfengsling i dag i Hordaland tingrett. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
4: Matoma blir ny headliner på Elvebris etter at Aqua trakk seg for noen uker siden. Verdensstjerna fra Solør har spilt på Elvebris tidligere, og festivalleder Tore Hagen veldig fornøyd med at de landet nettopp Matoma.
5: Han for oss veldig, veldig, veldig lokal.

0: I regionen. Nå kan setrer med melkeproduksjon søke om tilskudd fra landbruksdirektoratet. Men det begynner å haste. Fristen allerede førstkommende mandag.
1: Søknadsfristen 1. juni, og man søker landbruksdirektoratet. Så hvis man går inn på hjemmesiden der, så finner man informasjon om det.
0: Det går imot en variert værhelg i innlandet, og som vi snart går i gang med den siste vårhelgen i år. Dagen I dag, fredag, blir den varmeste dagen med sommerlige temperaturer og oppholdsvær for de fleste. Helgen derimot blir nok mer preget av skyer, regnbyger, enkelte steder og noe lavere temperaturer. Også starten på sommeren I nesten uke blir nok litt varierende, det sier meteorolog Håkon Mjelstad.
2: Så jeg tror starten på uken og sånn som tog sommeren blir litt grå. Og så det veldig varierende utover I uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Se for meg at det sikkert blir noen tornbyer også der. Men gjerne da brukbart vær på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken I stort, men det vil være sol innimellom.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
0: I dag får Kongsvinger-regionen stort sett delvis skyet oppholdsvær. Sørlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 9 og 21 grader.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Crash and Burn, Savage Garden i endelig morgen. God fredag for et vær. Skikkelig sommervær i dag, men hvordan blir egentlig resten av helgen? Ja, Bob, vi tar en prat med meteorolog Håkon Gjelstad om det om ikke så alt for lenge. Før underholdningsguiden, her Bendik, alle tårer uten grunn.

0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

0: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
1: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Underholdningsguiden. I dag fyres MC Rock I gang på Magnormoen. Det Diamond Dust, Lille Løve, The Satellites, Runaway Street og Soldiers of Anarchy som står på scenen I dag. Det også åpent på Fengselsmuseet, Kongsvinger Festning ligger det, fra 11 til 16 I dag. Sangcafé blir det da I Kongsvinger Bedehus eller Nærmiljøsenteret. Det klokka 12 at det foregår. Syng med den stemmen du har, står det der. Det blir også Levecafé I kveld klokka 18 for pårørende etter selvmord, sommeravslutning denne gangen I Roverud kirke. Og så det musikkbingo på Maestro, også det klokka 18 I dag. Det også slik at det arrangeres da morgenyoga fra 29. mai til 26. juni I Sør-Odalen. Økene starter 8.45 og varer til ca. 75 minutter. Og dette skjer da på titt ut på Slåstad. Jeg tror du må melde deg på forhånd hvis du skal være med på dette. Og så det etter RB-arrangement hentet på Perrongen Café og Bar klokka 16.30 I dag. Og hvis vi da trekker oss over til Nord-Odal, så det Kuk I Odalen. Nord-Odal MC har gleden av å invitere til en 39. Utgaven av Kuk I Odalen. Fredag står Kølsvart og Riot Boots på scenen. Alle motorsyklister velkomne, og klubben lokker med vanlig servering og teltplass til alle.

0: Vi på vei inn I det som altså den siste helgen I mai 2026. Nå det altså snart sommer. Men vi jo ikke kommet dit riktig enda. Det jo mulig at det henger igjen noen sånne våretemperaturer over fylket vårt denne helgen som kommer nå. Jeg tenkte at vi skulle få et svar på både temperatur og værutsikter, fordi Håkon Mjeldestad, du vakthavende meteorolog og med meg på telefonen. Du, skal vi starte med dagen I dag, fredag? Hvordan blir været over innlandet for oss innlendinger?
1: Ja, det jo fristende å begynne med det beste, ikke det? Så vi, fredagen I dag, altså, den ganske så bra. Jeg tror nok det blir den varmeste dagen. Hvis vi kan si at fredagen hører til helgen, så blir dette den varmeste dagen I helgen. Det litt grann skyer på himmel utbetta med dagen. Det vil gå en og annen spredt regnby, men for de aller fleste så blir dette en varm dag med egentlig sommerlige temperaturer og oppholdsvær.
0: Ja, ikke så gærent med andre ord. Men helgen da, da får jeg et litt inntrykk av at det kanskje blir litt grann kjøligere, eller hvordan ser du den?
1: Ja, det gjør det egentlig. Det gjør det, for den, allerede I morgen lørdag så har vi nordavind. Det ikke det, det skal blåse mye, men vi aner at det ikke noe varmvesretning, og det det heller ikke. Det blir nok mer skyer. Jeg tror få, om noen vil klare å få 20 grader på det her, og det vil nok gå enkelte regnbyer, kanskje sånn fortrinsvis som ettermiddagen. Så litt gråere på lørdag.
0: Og søndag? Samme vær?
1: Ja, nå vi egentlig inne I det. Det ser ut som vinden skal dreie litt på sør igjen, men vi går egentlig litt sånn ustabilt vær I møte inn I uken også, og det setter også et preg på søndagen, med at det vil gå byer fortrinnsvis om ettermiddagen. Det ser jo også ut til værperioder med sol også på søndag. Så helgen ikke sånn ubrukelig sånn sett. Kanskje litt høyere temperatur enn på lørdag.
0: Du, også som jeg sa innledningsvis, på mandag starter sommeren. Altså, vet ikke, kan du kikke noe I dine papirer og se for eksempel, blir det noen sommertemperaturer den første sommerdag, 1. juni?
1: Ja, det var det da. Det tror jeg ikke det blir, rett og slett. Det ustabilt vær, det også litt lavtrykk. Det ikke noe sånn skumle lavtrykk, sånn som vi kan ha I vinterhalvåret. Men det litt lavtrykksaktivitet, og med det hører det med skyer og nedbør. Så jeg tror starten på uken, og sånn som jeg tror da, sommeren blir litt grå, Og så det veldig varierende utover I uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Se for meg at det sikkert blir noen tornbyer også der. Men gjerne da brukbart vær på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken I stort, men det vil være sol innimellom.
2: Ja, det sa meteorolog Håkon Mjeldestad. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Den her kan du

Living Next Door to Alice og Smokey. I går kveld så avgjorde kommunestyret I Gjøvik at kommunen sier nei til å gå videre med en potensiell ny kommunestruktur på Toten, og avgjørelsen den var enstemmig. Også Vestre Toten og Østre Toten har sagt nei, så da har vi nei over hele linja. Med vedtak fra alle tre kommunestyrene så det nå kroken på døra for sammenslåing I Vestoppland, I tråd med hva innbyggere stemte I den rådgivende folkeavstemningen I april, skriver NRK. Du får lokale nyheter etter Jahn Teigen, det vakreste som finnes.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: Vinger fotballklubb tok en solid 4-1-seier mot Kiels breddelag I 6. divisjon I går kveld. 60 år gamle Steinar Roland var med på laget til Vinger. Roland har spilt organisert fotball siden 1973 og trekker fram en ubeseiret sesong med Sandner I 1986 som et høydepunkt I karrieren. Han sier det sosiale og garderobekulturen det som gjør det gøy å fortsette med fotballen.
3: Det en kropp som ikke, jeg har ikke mye smerte til å få, heldigvis. Så da det jo veldig moro å være med, da. Liksom garderobekultur, sosialt, holde seg litt I form. Ja, det moro å være med.
2: Bandet Nonstops fra Eidskog markerer sitt 30-årsjubileum med en ny låt og konsert. Det 15 år siden bandet la opp som turnerende, men nå slipper de singelen Husker du, samtidig som de gjør comeback på scenen. Frontfigur Lars-Kenneth Skarshaug sier at jubileet har inspirert til ny låtskriving og at det kan komme mer.
4: Ja, det vet jeg ikke. Akkurat nå så det denne låta som gjelder, og så har jeg vel I løpet av et år her, som etter at vi bestemte oss for å markere 30-årsjubileum, så har jeg gjort en liten bunke med låter, så får vi se hva som skjer med de etter hvert.
2: Finnskog Toppen Spa og Velværhotell får internasjonal anerkjennelse. Hotellet arrangert blant Norges høyest vurderte hoteller I Falstaff Hotelguide Nordics 2026, med 94 av 100 poeng. Bare 12 av 257 norske hoteller I guiden fikk høyere poengsum. Hotelldirektør Therese Appel sier at de svært stolte, og mener at vurderingen først og fremst skyldes de ansatte og opplevelsen de skaper for gjestene. Også Pan Tretopphytter på Finnskogen omtalt I guiden med 86 poeng. Appel mener at anerkjennelsen viser at stadig flere får øynene opp for Finnskogen som reisemål, det skriver I Solør.no.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: I dag får Kongsvinger-regionen stort sett delvis skyet oppholdsvær. Sørlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 9 og 21 grader.
1: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400-33-111. Odalsportalen. Kav odøling.
5: Nu drar det seg mot Ellaville dager på Skansen. Eller, helt tvile dager som det heter da. På Skansen I Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm, Rævkroklosjen og Vassengutten.
6: Fikk igjen på skatte, nå var silikon I tatte.
5: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Dabus. Les mer og kjøp billetter på gjessåsen.no, så ses vi på helt ville dager, fredag 29. og lørdag 30. mai.
7: Vilket jævla liv, va?
8: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
9: Du får ros for den, altså Nidaros.
8: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
10: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Solaskin, det her var flatbygding, og solaskin, det gjør den definitivt på den fine fredagen her. Vi tar med oss lokale sportsnyheter, og de får du etter Tina Turner med Missing You.

0: Vinger fotballklubb tok en solid 4-1-seier mot Kiels breddelag I 6. divisjon I går kveld. 60 år gamle Steinar Roland var med på laget til Vinger. Roland har spilt organisert fotball siden 1973 og trekker fram en ubeseiret sesong med Sanner I 1986 som høydepunktet I karrieren. Han sier det sosiale og garderobekulturen mye av det som gjør det gøy å fortsette med fotballen.
1: Jeg har en kropp som ikke, jeg har ikke mye smerte til å få den, heldigvis. Så da det jo veldig moro å være med, da. Liksom garderobekultur, sosialt, holde seg litt I form. Ja, det moro å være med.
0: Søndag går det tradisjonsrike festningsløpet av stablen I Kongsvinger, det melder avisa Glomdalen. Bilentusiaster de samler seg for å kjøre det velkjente løpet på 1800 meter opp til Vardåsen, I et løp som I år preges av ettertanke. Under arrangementet skal de to profilerte KNA Kongsvinger-medlemmene Tore Haldammen og Markus Lundhaug minnes, efter at begge gikk bort tidligere I år. Leder for KNA Kongsvinger, Ole Jonny Branes, forteller til Glomdalen at miljøet preget, men at samholdet har vært sterkt. Det vil bli en spesiell markering under løpet, der replika av Haldammens bil skal kjøres av Per Helge Jakobsen. Rika Hageberg inviterer til løpefest og dugnadsånd når Odalsløpet går av stabelen I Nord-Odal torsdag 4. juli, det melder Odalsportalen. Løpet ble arrangert for første gang I fjor og samlet da I nesten 22 000 kroner til det lokale idrettslaget. I år går overskuddet til Sør-Odal kickboxingklubb, hvor Hageberg selv aktiv. Arrangementet åpent for alle, enten man vil gå eller løpe, og I fjor deltok 130 personer. For mer informasjon om Odalsløpet, se odalsportalen.no.

0: I går kveld spilte Vinger fotballklubb mot Kiels breddelag I 6. divisjon. Det endte med en etterhvert komfortabel 4-1 seier for Vinger, som hadde 60-åringen Steinar Roland på laget. Og Steinar, han var fornøyd han etter kampen.
1: Det var, jeg håper å si, det ble en gledelig 4-1 seier da. Ja, på samtidig så en... Det jo det aller, aller viktigste. Og laget gjorde alt for at jeg skulle få score på slutt. Det var mislykket. Ja, det endte som manglet var at jeg scoret. Men vi vant 4-1, og det var... Og vi gjorde en litt svak første omgang. Og skjerpet oss litt, og hadde en liten pep-talk I pausa, og gjorde litt rockering, og styrte vi hele andre lag. Og vant veldig fortjent da.
2: Når begynte du med å organisere fotball da?
1: Det var 1973 var det vel. Det var... Det var på Hjemstlunda når det var så lenge siden, så det var sånne engelske lag, og faktisk jeg startet, da var det faktisk Ajax, som var på, så var I stedet for sånn knøtte som I dag, så var det engelske lag.
2: Mm.
1: Det var noen sesonger med det, og så det var noen år siden det da.
2: Var det noen høydepunkt I karrieren?
1: Hva skal du si til Grin? Høydepunktet var egentlig at vi... Med Sanner I 1986 gikk gjennom den gamle tredje divisjon, eller fjerde hette jo da, og opprutt uten et helsepap. Det var kanskje det høydepunktet, sant? Ja.
2: Hva det som holder deg fortsatt?
1: Jeg vel klarer å holde vekt da, og har liksom en... Ja, selv om jeg mistet tempo og hurtighet og spill og sånn, så det en kropp som mitt, jeg har ikke mye smerte til å få, heldigvis. Så da det jo veldig moro å være med, da. Liksom garderobekultur, sosialt, holde seg litt I form. Så har jeg god tak til alle lagkamerater, og det jo like en veldig Jeg fyller seg jo med et avdel, liksom, på der... Ja, om det moro å være med.
2: Oppas det ikke gøy at han på 20 år siden?
1: Ja, det jo egentlig det da. Man liksom min form for å holde som jeg litt underbandy og fotball liksom. Og så da det... Ja, så da det samtidig sånn at det drømmer med utfordringer med tempo og sånt.
0: Steinar Roland ble intervjuet av Emil Rovik Bekken fra Midt Kongsvinger.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

Det sang Taus for oss her i Endelig Morgen. God fredag. Det blir ganske snart nyheter. Klokka den i ferd med å nærme seg 8. Og fram til nyhetene, the closest thing to crazy. Dette Katie Melua.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 8, og her siste nytt.
2: Det fortsatt streikefare i oppgjørene i staten og Oslo kommune. Kommunen kom til enighet i natt og unngikk med det en varslet storstreik. Partene i de andre oppgjørene sitter fortsatt ved bordet og forhandler. I natt ble det også løsning i farmasioppgjøret, samtidig som renholderstreiken pågående. Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass i ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 i kvartfinalen i går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål i turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring i åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. New Glenn-raketten til Blue Origin eksploderte ved Cape Canaveral i Florida i natt, mens selskapet gjennomførte en hot fire-test av motorene. Ingen mennesker ble skadet da raketten til Amazon-gründer Jeff Bezos gikk opp i flammer. Blue Origin sier at personell i sikkerhet og at de undersøker hva som gikk galt. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
4: Matoma blir ny headliner på Elvebris etter at Aqua trakk seg for noen uker siden. Verdensstjerna fra Solør har spilt på Elvebris tidligere, og festivalleder Tore Hagen veldig fornøyd med at de landet nettopp Matoma.
5: Han for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boka Matoma nå.
4: Innlandet har omtrent halvparten av alle setrer i drift i Norge, og tradisjonell setredrift ble i 2024 oppført på UNESCOs liste for immateriell kulturarv. Seniorrådgiver Stig Horsberg hos statsforvalteren i Innlandet understreker at setedriften en viktig del av kulturarven og lokalsamfunnene i regionen. Nå kan setrer med melkeproduksjon søke om tilskudd fra Landbruksdirektoratet.

0: litt varierende, det sier meteorolog Håkon Mjelstad.
1: Så jeg tror starten på uken, og så tror jeg sommeren blir litt grå, og så er det veldig varierende utover i uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Se for meg at det sikkert blir noe tornby over der. Vi gjerne da bruker at vi på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken i stort, men det vil være sol innimellom.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
0: I dag får Kongsvinger-regionen stort sett delvis skya oppholdsvær. Sørlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 9 og 21 grader.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Thorn in my side og Jurette Mix I endelig morgen. God fredag, Bjørn Martin Brandet I studio I et par timer til. Det skal handle om at det snart frist for å søke om tilskudd til seterdrift, og innlandet har jo rundt halvparten av alle seterer som I drift I Norge. Her bør mange benytte muligheten å søke om tilskudd, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Men først One Republic og Need Your Love.

0: Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Klar for vår og sommer? Hos Skog og Fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og Fritid på Gruetorvet for en god handel.
13: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
14: Underholdningsguiden. I dag fyres MC Rock i gang på Magnormoen. Det er Diamond Dust, Lille Løve, The Satellites, Runaway Street og Soldiers of Anarchy som står på scenen i dag. Det er også åpent på Fengselsmuseet, Kongsvinger Festning ligger det, fra 11 til 16 i dag. Sandcafé blir det da i Kongsvinger Bedehus eller Nærmiljøsenteret. Det er klokka 12 at det foregår. Syng med den stemmen du har, står det der. Det blir også Leve Café i kveld klokka 18 for pårørende etter selvmord, sommeravslutning denne gangen i Roverud kirke, og så er det musikkbingo på Maestro, også det klokka 18 i dag. Det er også slik at det arrangeres da morgenyoga fra 29. mai til 26. juni i Sør-Odalen. Økene starter 8.45 og varer til ca. 75 minutter. Og dette skjer da på titt ut på Slåstad. Jeg tror du må melde deg på forhånd hvis du skal være med på dette. Og så er det etter RB-arrangement hentet på Perrongen Café og Bar klokka 16.30 i dag. Og hvis vi da trekker oss over til Nord-Odal, så er det Kuk i Odalen. Nord-Odal MC har gleden av å invitere til den 39. utgaven av Kuk i Odalen. Fredag står Kølsvart og Riot Boots på scenen. Alle motorsyklister er velkomne, og klubben lokker med vanlig servering og teltplass til alle.

0: Landbruksdirektoratet, skal du høre, de har nå lyst ut tilskudd til investeringer I setrer med mjølkeproduksjon her I Innlandet. Og fristen for det tilskuddet nærmer seg nå veldig raskt. Det skal vi snart snakke mer om, men visste du det at Innlandet har altså, sånn omtrent I hvert fall, halvparten av alle setrer I drift I Norge? Stig Horsberg, du seniorrådgiver hos statsforvalteren I Innlandet, og skal vi kort starte med dette tilskuddet? Hvilke tilskudd det snakk om, og hvem som kan få det?
1: Det tilskudd til å gjøre investeringer for å kunne enten fortsette med, eller starte opp igjen med setterdrift, med mjølkeproduksjon på setra. Så det nytt av året.
0: Det mange som driver med fullskala setterdrift I Innlandet?
1: Det etter siste tall I hvert fall, så det litt over 400. 407 har vi telt til det I 2025 da, som hadde mjølkeproduksjon på setra. Og det fordelt på de fleste kommunene I fylket, men hovedtyngden har vi I Valdres og en god del også I Nord-Østerdalen da, og en del I Gudbrandsdalen også da.
0: Og det kanskje litt viktig at vi tar vare på disse setrene for tradisjonell setedrift. Kom jo altså inn på UNESCOs verdensarvliste I 2024.
1: Ja, det stemmer. Vi har jo sagt det lenge at setedrift noe vi I Innlandet har spesielt ansvar for, som en viktig del av kulturarven vår, og det en driftsmåte som har mye å si for opplevelsen av fjell og betydning for turismen og ja, mange ting egentlig. Setedriften var på sitt toppunkt kanskje siste halvdel av 1800-tallet egentlig, og så har det gått nedover siden det, men selvfølgelig raskere enn I moderne tid da, med bruksrasjonalisering og modernisering og effektivisering. Så, og I og med at det blir færre som produserer mjølk, så blir det også færre setrer. Men da det viktig å si jo at av de som produserer mjølk, så det en minst like stor andel som bruker setra fortsatt. Så setedriften holder seg egentlig godt sett I forhold til hvor mange setebrukere det da. Hvor mange mjølkeprodusenter det
0: Det var jo altså faktisk 6 kommuner I Innlandet som hadde flere setere I drift I fjor enn I 2025, så det går rett vei flere steder.
1: Ja, det noen tilfeller av det, og det, vi vet at det enkelte som starter opp igjen, og det har jo nok litt så betydning at tilskuddet til setedrift, som vi har hatt forstått I mange år, det har gått ganske mye opp de siste årene, og det gjør nok at det enklere å starte opp igjen også, og det å drive med setedrift, det jo ekstra både tidsbruk og kostnader og mye annet med det som en på en måte må kompensere for, og hvis det skal kunne klare å holde den driftsformen I hevd da.
0: Ja, og setedrift som sagt, det vil vi jo gjerne fortsette å ha her I Innlandet, og da det jo fint at Landbruksdirektoratet da har utlyst dette tilskuddet, og for de som har lyst til å søke, da begynner det å haste litt, for det jo men ikke lenge til fristen går ut.
1: Søknadsfristen 1. juni, og man søker Landbruksdirektoratet, så hvis man går inn på hjemmesiden deres, så finner man informasjon om det.
2: Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Don't.

Sin ifra Robbie Williams. En mann I 40-årene ble I går ettermiddag pågrepet I Kongsvinger sentrum etter trusler mot en annen mann på samme alder. Hendelsen skjedde I en privat adresse og ingen ble skadet. Politiet opplyser at den pågrepne var beruset og ble fremstilt for legevakt. Begge de involverte kjenninger av politiet. Det ble også gjort beslag av en softgun på stedet, og politiet etterforsker hendelsesforløpet videre. Vi går gjennom hele politiloggen, som cirka 10:30 som vanlig, nå fram mot lokale nyheter. Dette Cindy Loppen.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: Vinger fotballklubb tok en solid 4-1-seier mot Kiels breddelag I 6. divisjon I går kveld. 60 år gamle Steinar Roland var med på laget til Vinger. Roland har spilt organisert fotball siden 1973, og trekker fram en ubeseiret sesong med Sanner I 1986 som et høydepunkt I karrieren. Han sier det sosiale og garderobekulturen det som gjør det gøy å fortsette med fotballen.
3: Her kropp som mitt, jeg har ikke mye smerte til å få, heldigvis. Så da det jo veldig moro å være med, da. Liksom garderobekultur, sosialt, holde seg litt I form. Ja, det moro å være med.
2: Band Nonstops fra Eidskog markerer sitt 30-årsjubileum med en ny låt og konsert. Det 15 år siden bandet la opp som turnerende, men nå slipper de singelen Husker du, samtidig som de gjør comeback på scenen. Frontfigur Lars-Kenneth Skarshaug sier at jubileet har inspirert til ny låtskriving og at det kan komme mer.
4: Ja, det vet jeg ikke. Akkurat nå så det denne låta som gjelder, og så har jeg vel I løpet av et år her, som etter at vi bestemte oss for å markere 30-årsjubileum, så har jeg gjort en liten bunke med låter, så får vi se hva som skjer med de etter hvert.
2: Finnskogtoppen Spa og Velværhotell får internasjonal anerkjennelse. Hotellet arrangert blant Norges høyest vurderte hoteller I Falstaff Hotelguide Nordics 2026, med 94 av 100 poeng. Bare 12 av 257 norske hoteller I guiden fikk høyere poengsum. Hotelldirektør Therese Appel sier at de svært stolte, og mener at vurderingen først og fremst skyldes de ansatte og opplevelsen de skaper for gjestene. Også Pan Tretopphytter på Finnskogen omtalt I guiden med 86 poeng. Appel mener at anerkjennelsen viser at stadig flere får øynene opp for Finnskogen som reisemål, beskriver I Solør.no.
0: Været sponset av Ekselbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: I dag får Kongsvinger-regionen stort sett delvis skya oppholdsvær. Sørlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 9 og 21 grader.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
7: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Mekonomen, vær så god.
9: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
10: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
9: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
8: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Mekonomen. Bok time på mekonomen.no.
11: Vi gjør ditt liv enklere.
12: Elektroimportøren.
13: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Chris Holstein, oppe på månen. Så en titt I politiloggen. En mann I 40-årene ble I går pågrepet I Kongsvinger sentrum etter trusler mot en annen mann. Ingen ble skadet, men politiet beslagla en softgun og etterforsker saken videre. En PC levert inn til politiet etter at den ble finnet på skystasjonen på Gjøvik I går kveld. Savner du en PC, så den der. UP hadde I går trafikkontroll på E16 I Valdres. Det endte med 25 forenklet forelegg og et førekort beslag. Også I Øverbyveien på Raufoss hadde UP kontroll I går kveld. Fem fikk forenklet forelegg for fart, og to førere ble anmeldt. En av dem mistet førekortet. Høyeste hastighet var 57 km I timen, nedskiltet 40-sone.

0: I disse dager så det slik at bandet Nonstops fra Eidskog, de I ferd med å gi ut en ny låt, og Lars-Kenneth Skarshaug, betyr det at dere nå gjør et skikkelig comeback?
1: Et skikkelig comeback, jeg vet ikke, men jeg tenkte vi skulle markere at vi blir 30 år I år, og så vi, gir vi ut denne låta, så skal vi spille I Skøtterudparken den 13. juni ihopes med Trond Eriks.
0: Og det jo egentlig 15 år siden dere ga dere som turnerende band. Hvordan har det holdt det gående? Har dere finne tilbake til den gamle gløden?
1: Ja, noen av oss har vel drivet litt på si, og andre til oss liksom vi har vært I foreldre og familiefedre. Men så var vi gjennom å prøve å markere 30-årsjubileet på et vis, og da har vi hatt det moro siden nyttår og øvd litt med jevne mellomrom. Så får vi se hva som skjer siden.
0: Og en ny låt som sagt kommer, og det skjønner jeg at du fikk litt blod på tann, for du egentlig skrev musikk til et annet jubileum.
1: Ja, jobben som jeg jobbet på Jotrans var jo 30 år I fjor, og da var jeg en tur I studio nede I Tøksfors hos Stig Lindell og gjorde en låt hit, og da var jeg liksom I gang med låtskrivingen, så ble det flere låter I løpet av fjorsommer, blant annet Husker du da som vi gir ut nå.
0: Og den heter Husker du, og gis ut samtidig som dere skal markere et 30-årsjubileum. Betyr det at dette en sang som reflekterer over den tiden dere var et turnerende band?
1: Jeg vil kanskje si at det mye mimring tilbake, at I hvert fall når vi var unge, vi var jo ikke langt nær myndige når vi begynte å spille. Vi var I ungdommen, og vi var flekkvis ukise og var interessert I jenter, så det var litt mimring tilbake til den tiden.
0: Ja, for det startet med langt inn på skogen og rett inn på toppen på Hedmarkstoppen på NRK. Var det liksom sånn suksess fra dag 1?
1: Ja, vi begynte jo, og så øver litt, og hadde vi en Trond Erik Grundt som mentor, og han kom jo med denne låta ganske tidlig I karrieren vår, som vi spilte inn, og da gikk det rett på Hedmarkstoppen, og etter det så vi oss bare tilbake.
0: Nei, og det ble jo et par album av dette her også. Tenker du liksom fremover at dere skal fortsette å gi ut nå, eller blir det med denne ene låta?
1: Ja, det vet jeg ikke. Akkurat nå så det denne låta som gjelder, og så har jeg vel I løpet av et år her, som etter at vi bestemte oss for å markere 30-årsjubileum, så har jeg gjort en liten bunke med låter, så får vi se hva som skjer med de etter hvert.
0: Som sagt, dere skal markere det med å spille I Skøtterudparken I sommer. Når det dere skal dit?
1: Den 13. juni blir det, så da gjør det snaut 2 uker der, da. Så det går fort.

0: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
1: Nei, nå legger vi bort mobilen.
2: Chill out, bro.
1: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
2: Du så ønk, ass.
0: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
3: Hei til deg som leser Kongsvinger-guiden. Guiden nå kun å finne på nett. 1. juni en ny informativ digital utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner, og mye om ting som ellers skjer i Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.
4: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
5: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
6: Hva likheten mellom et
7: sykkelverksted
6: og en
8: hundeskole?
6: Jo, foruten
7: Og så har du helt nedslittet
8: dekk. Bra, Balder. Bli flink hund. Hent ball.
6: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka ni, og her siste nytt.
2: Arbeidsledigheten for helt ledige stabil fra april til mai. Andelen uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV I en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning I antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Det fortsatt streikefare I oppgjørene I staten og Oslo kommune. Kommunen kom til enighet I natt og unngikk med det en varslet storstreik. Parten I de andre oppgjørene sitter fortsatt ved bordet og forhandler. I natt ble det også løsning I farmasioppgjøret, samtidig som renholderstreiken pågående. Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen I perioden 2022-2025 nå ansatt I politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet I en boligblokk I Romania. Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering og opplyser at de har varslet sine allierte og NATOs generalsekretær. Landet ber også om umiddelbare tiltak for å fremskynde overføringen av antidronesystemer. New Glenn-raketten til Blue Origin eksploderte ved Cape Canaveral I Florida I natt, mens selskapet gjennomførte en hot fire-test av motorene. Ingen menneske ble skadet da raketten til Amazon-gründer Jeff Bezos gikk opp I flammer. Blue Origin sier at personell I sikkerhet og at de undersøker hva som gikk galt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet. Akkurat nå.
4: Regjeringen vil nå endre norsk alkoholregelverk for å gi gårdsutsalg mulighet til å selge sterkere alkohol enn I dag, det melder Arbeiderpartiet. Og Rune Støstad fra Vinstra, som næringspolitisk talsperson I Arbeiderpartiet, mener denne lovendringen vil gi et stort løft til distriktene, skriver NRK. I går kveld sa også kommunestyret I Gjøvik nei til å gå videre med en potensiell ny kommunestruktur på Toten. Dette var en enstemmig avgjørelse. Tidligere uka sa kommunestyrene både I Vestre og Østre Toten det samme. Dette var altså et endelig kroken på døra for sammenslåing av de tre kommunene. I tråd med hva innbyggerne stemte I den rådgivende folkeavstemningen I april, skriver NRK. Det Matomas som blir ny headliner på Elvebrisfestivalen etter at Aqua trakk seg for et par uker siden. Verdensstjerna fra Solør har spilt på Elvebris tidligere, og festivalleder Tore Hagen veldig fornøyd med at de landet nettopp Matoma.

0: starten på uken og sånn, så jeg tror da sommeren blir litt grå. Og så det veldig varierende utover i uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Ser for meg at det sikkert blir noe tornby over der. Med gjerne da brukbart vær på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken i stort, men det vil være sol innimellom.
1: Bare å nyte dagen i dag altså, for det blir en del regn fremover. Det sa vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
3: I dag får Kongsvinger-regionen stort sett delvis skyet oppholdsvær. Sørlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 9 og 21 grader.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Brown Eyed Girl, Van Morrison I endelig morgen, 8 over 9 den der fredagen 29. mai, I et fantastisk flott sommervær fra morgenen I dag. Men hvordan blir egentlig resten av helgen? Vi tar en prat med meteorolog Håkon Mjelstad om det I løpet av den kommende halvtimen, etter blant annet spilloppmaker.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. XL Bygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.
3: Hei, det Tone Kroken.
4: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
3: Ja, akkurat nå det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
4: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
3: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
4: Og de har også innvendig solskjerming.
3: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
4: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
5: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Underholdningsguiden. I dag fyres MC Rock I gang på Magnor Moen. Det Diamond Dust, Lille Løve, The Satellites, Runaway Street og Soldiers of Anarchy som står på scenen I dag. Det også åpent på Fengselsmuseet, Kongsvinger Festning ligger det, fra 11 til 16 I dag. Sandcafé blir det da I Kongsvinger Bedehus, eller Nærmiljøsenteret. Det klokka 12 at det foregår. Syng med den stemmen du har, står det der. Det blir også Levecafé I kveld klokka 18 for pårørende etter selvmord. Sommeravslutning denne gangen I Roverud kirke. Og så det musikkbingo på Maestro, også det klokka 18 I dag. Det også slik at det arrangeres da morgenyoga fra 29. mai til 26. juni I Sør-Odalen. Øktene starter 8.45 og varer til cirka 75 minutter. Og dette skjer da på titt ut på Slåstad. Jeg tror du må melde deg på forhånd hvis du skal være med på dette. Og så det etter RB-arrangement hentet på Perrongen Café og Bar klokka 16.30 I dag. Og hvis vi da trekker oss over til Nord-Odal, så det Kuk I Odalen. Nord-Odal MC har gleden av å invitere til en 39. Utgaven av Kuk I Odalen. Fredag står Kølsvart og Riot Boots på scenen. Alle motorsyklister velkomne, og klubben lokker med vanlig servering og teltplass til alle.

0: Vi på vei inn I det som altså den siste helgen I mai 2026. Nå det altså snart sommer. Men vi jo ikke kommet dit riktig enda. Det jo mulig at det henger igjen noen sånne våretemperaturer over fylket vårt denne helgen som kommer nå. Jeg tenkte at vi skulle få et svar på både temperatur og værutsikter, fordi Håkon Mjeldstad, du vakthavende meteorolog og med meg på telefonen. Du, skal vi starte med dagen I dag, fredag? Hvordan blir været over innlandet for oss innlendinger?
1: Ja, det jo fristende å begynne med det beste, ikke det? Så vi fredagen I dag, så den ganske så bra. Jeg tror nok det blir den varmeste dagen, hvis vi kan si at fredagen hører til helgen, så blir dette den varmeste dagen I helgen. Det litt grann skyer på himmel utbetter med dagen. Det vil gå en og annen spredt regnby, men for de aller fleste så blir dette en varm dag med egentlig sommerlige temperaturer og oppholdsvær.
0: Ja, ikke så gærent med andre ord. Men helgen da, da får jeg et litt inntrykk av at det kanskje blir litt grann kjøligere, eller hvordan ser
1: det
0: an?
1: Ja, det gjør det egentlig. Det gjør det, for den allerede I morgen lørdag så har vi nordavind. Det ikke det at det skal blåse mye, men vi aner at det ikke noe varmvesretning, og det det heller ikke. Det blir nok mer skyer. Jeg tror få om noen vil klare å få 20 grader på det her, og det vil nok gå enkelte regnbyer, kanskje sånn fortrinsvis om ettermiddagen. Så litt gråere på lørdag.
0: Og søndag, samme vær?
1: Ja, nå vi egentlig inne I det. Det ser ut som vinden skal dreie litt på sør igjen, men vi går egentlig litt sånn ustabilt vær I møte inn I uken også, og det setter også sitt preg på søndagen med at det vil gå byer fortrinsvis om ettermiddagen. Det ser jo også ut til hver periode med sol også på søndag. Så helgen ikke sånn ubrukelig sånn sett. Kanskje litt høyere temperatur enn på lørdag.
0: Du, også som jeg sa innledningsvis, på mandag starter sommeren. Altså, vet ikke, kan du kikke noe I dine papirer og se for eksempel, blir det noen sommertemperaturer den første sommerdag, 1. juni?
1: Ja, det var det da. Det tror jeg ikke det blir, rett og slett. Det ustabilt vær, det også litt lavtrykk. Det ikke noe sånn skumle lavtrykk, sånn som vi kan ha I vinterhalvåret. Men det litt lavtrykksaktivitet, og med det hører det med skyer og nedbør. Så jeg tror starten på uken og sånn som tog, sommeren blir litt grå. Og så det veldig varierende utover I uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Se for meg at det sikkert blir noen tornbyer også der. Men gjerne da brukbart vær på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken I stort, men det vil være sol innimellom.
2: Og da var reporter Hege Hagaløkken som pratet med meteorolog Håkon Mjeldstad. Dette Follow Me fra Uncle Cracker.

like me. Uncle Cracker og Follow Me var det du hørte her. Ja, det å lage større kommuner rundt om I Norge, det ikke bare noen som vil det, mens andre absolutt ikke vil, og det var vel enden på visa for den nye store Toten kommune. Nå blir det ikke noe. I går kveld så avgjorde kommunestyret I Gjøvik at kommunen sier nei til å gå videre med en potensiell ny kommunestruktur. Tidligere har også Vestre Toten og Østre Toten gjort det, også I den rådgivende folkeavstemningen I de tre kommunene så sa folket nei til storkommune. Dermed så blir det ikke noe av, og fortsatt så vil Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten kommuner leve I beste velgående, får vi tro.

0: sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: Vinger fotballklubb tok en solid 4-1-seier mot Kiels breddelag I 6. divisjon I går kveld. 60 år gamle Steinar Roland var med på laget til Vinger. Roland har spilt organisert fotball siden 1973 og trekker fram en ubeseiret sesong med Sandner I 1986 som et høydepunkt I karrieren. Han sier det sosiale og garderobekulturen det som gjør det gøy å fortsette med fotballen.
3: Det en kropp som ikke, jeg har ikke mye smerter av fond, heldigvis. Så da det jo veldig moro å være med, da. Liksom garderobekultur, sosialt, holde seg litt I form. Ja, det moro å være med.
2: Bandet Nonstops fra Eidskog markerer sitt 30-årsjubileum med en ny låt og konsert. Det 15 år siden bandet la opp som turnerende, men nå slipper de singelen Husker du, samtidig som de gjør comeback på scenen. Frontfigur Lars-Kenneth Skarshaug sier at jubileet har inspirert til ny låtskriving og at det kan komme mer.
4: Ja, det vet jeg ikke. Akkurat nå så det denne låta som gjelder, og så har jeg vel I løpet av et år her, som etter at vi bestemte oss for å markere 30-årsjubileum, så har jeg gjort en liten bunke med låter, så får vi se hva som skjer med de etter hvert.
2: Finnskog Toppen Spa og Velværhotell får internasjonal anerkjennelse. Hotellet arrangert blant Norges høyest vurderte hoteller I Falstaff Hotelguide Nordics 2026, med 94 av 100 poeng. Bare 12 av 257 norske hoteller I guiden fikk høyere poengsum. Hotelldirektør Therese Appel sier at de svært stolte, og mener at vurderingen først og fremst skyldes de ansatte og opplevelsen de skaper for gjestene. Også Pan Tretopphytter på Finnskogen omtalt I guiden med 86 poeng. Appel mener at anerkjennelsen viser at stadig flere får øynene opp for Finnskogen som reisemål, beskriver I Solør.no.
0: Været sponset av Ekselbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: I dag får Kongsvinger-regionen stort sett delvis skyet oppholdsvær. Sørlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 9 og 21 grader.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Sa hun det?
7: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.

0: Hva er likheten mellom en
1: privatetterforsker
0: og et
2: konditori?
0: Jo, foruten
1: Og jaså, her lukter det
2: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
0: Så begge bedrifter Og må levere skattemeldingen senest 31. mai Så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
3: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
4: Du får ros for den, altså Nidaros.
3: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
5: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

sammen. Vi dansa til dem i bryllupet sammen. Håper vi til slutt dør i samme seng sammen og drar sammen til et annet land.

0: Vinger fotballklubb tok en solid 4-1-seier mot Kiels breddelag I 6. divisjon I går kveld. 60 år gamle Steinar Roland var med på laget til Vinger. Roland har spilt organisert fotball siden 1973 og trekker fram en ubeseiret sesong med Sanner I 1986 som høydepunktet I karrieren. Han sier det sosiale og garderobekulturen mye av det som gjør det gøy å fortsette med fotballen.
1: Jeg har en kropp som ikke, jeg har ikke mye smerte til å få den, heldigvis. Så da det jo veldig moro å være med, da. Liksom garderobekultur, sosialt, holde seg litt I form. Ja, det moro å være med.
0: Søndag går det tradisjonsrike festningsløpet av stablen I Kongsvinger, det melder avisa Glomdalen. Bilentusiaster de samler seg for å kjøre det velkjente løpet på 1800 meter opp til Vardåsen, I et løp som I år preges av ettertanke. Under arrangementet skal de to profilerte KNA Kongsvinger-medlemmene Tore Haldammen og Markus Lundhaug minnes, efter at begge gikk bort tidligere I år. Leder for KNA Kongsvinger, Ole Jonny Branes, forteller til Glomdalen at miljøet preget, men at samholdet har vært sterkt. Det vil bli en spesiell markering under løpet, der replika av Haldammens bil skal kjøres av Per Helge Jakobsen. Rika Hageberg inviterer til løpefest og dugnadsånd når Odalsløpet går av stabelen I Nord-Odal torsdag 4. juli, det melder Odalsportalen. Løpet ble arrangert for første gang I fjor og samlet da I nesten 22 000 kroner til det lokale idrettslaget. I år går overskuddet til Sør-Odal kickboxingklubb, hvor Hageberg selv aktiv. Arrangementet åpent for alle, enten man vil gå eller løpe, og I fjor deltok 130 personer. For mer informasjon om Odalsløpet, se odalsportalen.no.

0: I går kveld spilte Vinger fotballklubb mot Kiels breddelag I 6. divisjon. Det endte med en etterhvert komfortabel 4-1 seier for Vinger, som hadde 60-åringen Steinar Roland på laget. Og Steinar, han var fornøyd han etter kampen.
1: Det var, jeg håper å si, det ble en gledelig 4-1 seier da. Ja, og samtidig så en... Men det det aller, aller viktigste. Og laget gjorde alt for at jeg skulle få skåret på slutten. Det var det mislykket. Ja. Det endte som manglet var at jeg skåret. Men vi vant 4-1, og det var... Og vi gjorde en litt smak første omgang. Og skjerpet oss litt, og hadde en liten pep-talk I pausa, og gjorde litt rockering, og styrte vi hele andre gang. Og vant veldig for tjent da.
2: Når begynte du med å organisere fotball da?
1: På 1973 var det vel. Det var på Hjemstlunda når det var så lenge siden, så det var sånne engelske lag, og faktisk jeg startet, da var det faktisk Ajax, som var på, så det var I stedet for sånn knette som I dag, så var det engelske lag. Mm. Det var noen sesonger med det, og så det var noen år siden det da.
2: Var det noen høydepunkt I karrieren?
1: Hva skal du si til grunn? Høydepunktet var egentlig at vi med Sanner I 1986 gikk gjennom den gamle tredje divisjon, eller fjerde hette ba da, og opprutt uten et eventuelt. Det var kanskje det høydepunktet, sant? Ja.
2: Hva det som holder deg fortsatt?
1: Jeg vel klarer å holde vekk da, og har liksom en... Ja, selv om jeg mistet tempo og hurtighet og spelt og sånn, så er det kropp som mitt, jeg har ikke mye smerte da for heldigvis. Så da det jo veldig moro å være med da, liksom garderobekultur, sosialt, holde seg litt I form. Så har det god appel, alle lagkamerater, og det jo litt annerledes, eller jeg fyller seg jo med et avdelig klubb, og det Ja, om det moro å være med.
2: Oppas at det ikke gøy at han på 20 år siden.
1: Ja, det jo egentlig det da. Man liksom min form for å holde som jeg har et litt innebandy og fotball liksom. Og så da det, ja, så da det jo det samtidig som at det drømmer med utfordringer med tempo og sånt.
0: Steinar Roland ble intervjuet av Emil Rovik Bekken fra Midt Kongsvinger.

0: Mangler du kurs på jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
1: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
2: Consider it done, Jorunn.
1: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
2: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
2: 40 000.
3: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
1: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
4: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
5: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

Ja, fra 1987, Johnny Logan og Hold Me Now. Klokka straks 10, det betyr at endelig morgen ferdig for I dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandet, takker pent for følget og ønsker deg en fin helg snart. Frem mot nyheten klokka 10, her Coldplay og Yellow. Og så kommer straks Trond Harald og følger deg videre utover formiddagen som vanlig.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 10, og her er siste nytt.
1: Det er fortsatt ingen nyheter om meklingen i lønnsoppgjøret i staten og Oslo kommune. Det at partene fortsatt forhandler etter at fristen gikk ut ved midnatt viser at det er håp om løsning. De fagorganiserte er nå på jobb, og forbundene sier at en eventuell streik først vil starte mandag om det ikke kommer en løsning. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler i Europa må få en lett synlig indikator i bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november i år. Arbeidsledigheten for helt ledige er stabil fra april til mai. Andelen er uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV i en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning i antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Oslo kommune kan ha feilfakturert innbyggerne for søppeltømming i flere år, det viser et internt dokument Aftenposten har fått tilgang til. En foreløpig analyse anslår feilfakturering til mellom 51,6 og 70,8 millioner kroner årlig. Mange sameier betaler for tre ganger i uken, men søppelet blir i praksis tømt to ganger. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 er nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania. Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering og opplyser at de har varslet sine allierte og NATOs generalsekretær. Landet ber også om umiddelbare tiltak for å fremskynde overføringen av antidronesystemer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i Innlandet. Akkurat nå.
3: Regjeringen vil nå endre norsk alkoholregelverk for å gi gårdsutsalg mulighet til å selge sterkere alkohol enn i dag. Det melder Arbeiderpartiet, og Rune Støstad fra Vinstra, som er næringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, mener denne lovendringen vil gi et stort løft til distriktene, skriver NRK. I går kveld sa også kommunestyret i Gjøvik nei til å gå videre med en potensiell ny kommunestruktur på Toten. Dette var en enstemmig avgjørelse. Tidligere uka sa kommunestyrene både i Vestre og Østre Toten det samme. Dette var altså et endelig kroken på døra for sammenslåing av de tre kommunene, i tråd med hva innbyggerne stemte i den rådgivende folkeavstemningen i april, skriver NRK. Det er Matoma som blir ny headliner på Elvebrisfestivalen etter at Aqua trakk seg for et par uker siden. Verdensstjerna fra Solør har spilt på Elvebris tidligere, og festivalleder Tore Hagen er veldig fornøyd med at de landet nettopp Matoma.
4: Han er for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boka Matoma nå.
3: Vi går mot en variert værhelg i Innlandet denne siste vårhelga i 2026. Dagen i dag blir varm og solfylt, men etter hvert så blir det mer skyer og regnbyger. Også starten på sommeren i neste uke blir nok litt varierende, sier vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.
5: Så jeg tror starten på uken og sånn som så sommeren blir litt grå,

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Hva likheten mellom et
2: sykkelverksted
1: og en
3: hundeskole?
1: Jo, foruten
2: Og så har du helt nedslitte
3: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ball.
1: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
5: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma. Karina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy. Johnny og Onkel P. Golf. Admiral P. 30-årsjubilanten Postgirobygget. Og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

At dagligvarekjedene har lært oss å kjøpe billige produkter, det har vært kjent I ganske mange tiår nå, og billigvarene de har vært mye billigere av og til enn det originalvarene har vært. Nå har dette snudd litt. Ifølge en gjennomgang som din side har gjort, så har enkelte billige produkter som kaffe, syltetøy, egg og pølser økt med opp til 100% bare på en 5-6 år. Prisekspert Tom Ystås mener at de billigste varene de rammes hardest og kaller det for kjipflasjon, altså at varer for folk med dårlig råd, som de avhengig av, øker mest I pris. Rødt-politiker Sofie Marhaug, hun går enda lenger og kaller det en kynisk strategi fra dagligvarekjedene. Hun mener butikkene først lokka oss over på egne billige merkevarer, og deretter skrudde prisene gradvis opp. Norgesgruppen de avviser kritikken og sier at økte kostnader til strøm, transport, emballasje og så videre, det slår ekstra hardt ut på de billigste varene. Det kan gi mening, men det kan også være noe helt annet bak. Det skal ikke vi spekulere I.

Din lokale radiostasjon på FM, DAB og nett. Dette Radio Kongsvinger. Ja.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
3: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
4: Vet du hva jeg hører?
3: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
4: Ja, det også. Biltema!
5: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
7: Mangler du kurs på jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.

Filmen het Døden på Oslo S, og det var Ingvar Ambjørnsen som stod bak manuset, i hvert fall boka som den var basert på. Døm Døm Boys, de stod for denne låta her. Englefjes fikk du på din lokale radio her I Innlandet. Takk for at du hører på.

0: This is it, girl.
1: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
2: enklere. Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel.

Just Might og Bruno Mars. Nå klokka snart 11. Det nyheter og vær på vei etter Share, If I Could Turn Back Time.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 11, og her siste nytt.
2: Partene kommet til enighet også I meklingen I Oslo kommune, og streiken kan avverges etter over 9 timers mekling. Avtalen gir lønnstillegg I tråd med frontfaget og øker ubekvem og nattillegg. I natt ble også det øvrige kommuneoppgjøret klart, men oppgjøret I staten ikke I havn enda. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler I Europa må få en lett synlig indikator I bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november I år. Arbeidsledigheten for helt ledige stabil fra april til mai. Andelen uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV I en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning I antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Oslo kommune kan ha feilfakturert innbyggerne for søppeltømming I flere år, det viser et internt dokument Aftenposten har fått tilgang til. En foreløpig analyse anslår feilfakturering til mellom 51,6 og 70,8 millioner kroner årlig. Mange sameier betaler for 3 ganger I uken, men søppelet blir I praksis tømt 2 ganger. Nesten alle som fullførte bachelor ved politihøyskolen I perioden 2022-2025 nå ansatt I politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøyskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet I en boligblokk I Romania. Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering og opplyser at de har varslet sine allierte og NATOs generalsekretær. Landet ber også om umiddelbare tiltak for å fremskynde overføringen av antidronesystemer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
4: Regjeringen vil nå endre norsk alkoholregelverk for å gi gårdsutsalg mulighet til å selge sterkere alkohol enn I dag, det melder Arbeiderpartiet. Og Rune Støstad fra Vinstra, som næringspolitisk talsperson I Arbeiderpartiet, mener denne lovendringen vil gi et stort løft til distriktene, skriver NRK. I går kveld sa også kommunestyret I Gjøvik nei til å gå videre med en potensiell ny kommunestruktur på Toten. Dette var en enstemmig avgjørelse. Tidligere I uka sa kommunestyrene både I Vestre og Østre Toten det samme. Dette var altså et endelig kroken på døra for sammenslåing av de tre kommunene, I tråd med hva innbyggerne stemte I den rådgivende folkeavstemningen I april, skriver NRK. Det Matomas som blir ny headliner på Elvebrisfestivalen etter at Aqua trakk seg for et par uker siden. Verdensstjerna fra Solør har spilt på Elvebris tidligere, og festivalleder Tore Hagen veldig fornøyd med at de landet nettopp Matoma.
5: Han for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boka Matoma nå.
4: Vi går mot en variert værhelg I innlandet denne siste vårhelgen I 2026. Dagen I dag blir varm og solfylt, men etter hvert så blir det mer skyer og regnbyger. Også starten på sommeren I neste uke blir nok litt varierende, sier vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.
6: Så jeg tror starten på uken og sånn som tog sommeren blir litt grå, og så det veldig varierende utover I uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Se for meg at det sikkert blir noe tornby over det. Men gjerne da brukbart vær på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken I stort, men det vil være sol innimellom.
4: Bare å nyte dagen I dag altså, for det blir en del regn fremover. Det sa vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.
0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Don't Stop Me Now ifra Queen denne fredags formiddagen. Velkommen til en ny time. Du oppdatert på nyheter og vær, og de tilbake gjennom en liten time. Ariana Grande, hun synger No Tears Left to Cry etter Lorraine. Her True Love.

0: Har ikke du hentet noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du henten?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Mangler du kurs på jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
4: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbruk til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. 1. juni en ny informativ digital utgave ute med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.
6: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
7: Hva likheten mellom en
8: privatetterforsker
7: og et
9: konditori?
7: Jo, foruten
8: Og jaså, her lukter det
9: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
7: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
10: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene.

For litt siden så kom det en ny Imsdal-flaske. Den heter Imsdal Limonade. Den skal nå endre merking fordi det har kommet kritikk, blant annet fra din side. Flasken har vært merket med uten søtstoff, men inneholder fortsatt store mengder sukker, opp til 12 sukkerbiter I en halvliters flaske. Ernæringsfysiolog Caroline Stenbuk sier at merkingen teknisk sett riktig, fordi dette her ikke inneholder kunstige søtningsstoffer som aspartam og så videre, men det mange som kan tro at produktet sukkerfritt eller like sunt som vann, det det ikke. Ringnes, de sier de følger regelverket, men erkjenner at merkingen kan misforstås, derfor så skal teksten endres og fjernes ved neste etikettendring. Og så det jo sånn da, at vann det den aller beste tørste drikken.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Storebrand presenterer et bekreftende.
2: Ja.
3: Er det sant?
2: Mm.
3: Pappa kommer til å overleve.
2: Ja, det har gått bra.
3: Takk.
1: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
4: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
5: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
7: Hei, det Rune igjen.

0: Vinger fotballklubb tok en solid 4-1-seier mot Kiels breddelag I 6. divisjon I går kveld. 60 år gamle Steinar Roland var med på laget til Vinger. Roland har spilt organisert fotball siden 1973 og trekker fram en ubeseiret sesong med Sanner I 1986 som høydepunktet I karrieren. Han sier det sosiale og garderobekulturen mye av det som gjør det gøy å fortsette med fotballen.
1: Jeg har en kropp som ikke, jeg har ikke mye smerte til å få den, heldigvis. Så da det jo veldig moro å være med, da. Liksom garderobekultur, sosialt, holde seg litt I form. Ja, det moro å være med.
0: Søndag går det tradisjonsrike festningsløpet av stablen I Kongsvinger, det melder avisa Glåmdalen. Bilentusiaster de samler seg for å kjøre det velkjente løpet på 1800 meter opp til Vardåsen, I et løp som I år preges av ettertanke. Under arrangementet skal de to profilerte KNA Kongsvinger-medlemmene Tore Haldammen og Markus Lundhaug minnes, efter at begge gikk bort tidligere I år. Leder for KNA Kongsvinger, Ole Jonny Branes, forteller til Glåmdalen at miljøet preget, men at samholdet har vært sterkt. Det vil bli en spesiell markering under løpet, der replika av Haldammens bil skal kjøres av Per Helge Jakobsen. Rika Hageberg inviterer til løpefest og dugnadsånd når Odalsløpet går av stabelen I Nord-Odal torsdag 4. juli, det melder Odalsportalen. Løpet ble arrangert for første gang I fjor og samlet da I nesten 22 000 kroner til det lokale idrettslaget. I år går overskuddet til Sør-Odal kickboxingklubb, hvor Hageberg selv aktiv. Arrangementet åpent for alle, enten man vil gå eller løpe, og I fjor deltok 130 personer. For mer informasjon om Odalsløpet, se odalsportalen.no.

0: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
0: En idé jo...
2: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Helgens tilbud hos Bar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
5: Nu drar du seg mot Ellaville Dar på Skansen. Eller, helt fyle dager som det heter da, på Skansen I Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm, Rævkroklosjen og Vassengutten.
6: Fikk igjen på skatter, nå hun silikon I tatter.
5: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Dabbes. Les mer og kjøp billetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt ville dager, fredag 29. og lørdag 30. mai.
7: Vilket jævla liv, va?

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 12. Og her siste nytt.
2: Staten kommet til enighet med akademikerne Unio og YS om nye hovedtariffavtaler. Oppgjør innebærer et tillegg på 4,4% I tråd med rammen I frontfaget, og regjeringen sier det gir grunnlag for real lønnsvekst. LO ikke en del av enigheten og mekler videre om sin del av oppgjøret. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som I mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler I Europa må få en lett synlig indikator I bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november I år. Arbeidsledigheten for helt ledige stabil fra april til mai. Andelen uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV I en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning I antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Oslo kommune kan ha feilfakturert innbyggerne for søppeltømming I flere år, det viser et internt dokument Aftenposten har fått tilgang til. En foreløpig analyse anslår feilfakturering til mellom 51,6 og 70,8 millioner kroner årlig. Mange sameier betaler for 3 ganger I uken, men søppelet blir I praksis tømt 2 ganger. Carsten Smith død. Den tidligere høyesterettsjustitiarius døde I går kveld. Høyesterett skriver at han døde omgitt av sine nærmeste. Smith var justitiarius I høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye sier han var høyt respektert og verdsatt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
4: De to dyrene som ble skutt I Eidskog I fjor var norske ulver, det viser undersøkelser fra Universitetet I København som ble lagt fram I Romerike og Glåmdal tingrett I dag. Det tidligere gjort tester av Norsk institutt for naturforskning som viste det samme, men forsvaret I saken ønsket flere og mer omfattende undersøkelser, skriver NRK. Det 10 menn som tiltalt I saken, ingen av dem erkjenner straffeskyld. En av mennene har sagt at han skjøt en tispe, men forklarte at han trodde det var en blanding av hund og ulv, skriver NRK. I går kveld sa også kommunestyret I Gjøvik nei til å gå videre med en potensiell ny kommunestruktur på Toten. Dette var en enstemmig avgjørelse. Tidligere I uka sa kommunestyrene både I Vestre og Østre Toten det samme. Dette var altså et endelig kroken på døra for sammenslåing av de 3 kommunene. I tråd med hva innbyggerne stemte I den rådgivende folkeavstemningen I april, skriver NRK. Det Matoma som blir headliner på Elvebris-festivalen etter at Aqua meldte avbud for et par uker tilbake, og det festivalsjef Tore Hagen godt fornøyd med.
5: Han for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boka Matoma nå.
4: Vi går mot en variert værhelg I innlandet denne siste vårhelgen I 2026. Dagen I dag blir varm og solfylt, men etter hvert så blir det mer skyer og regnbyger. Også starten på sommeren I neste uke blir nok litt varierende, sier vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.
6: Så jeg tror starten på uken og sånn som tog sommeren blir litt grå, og så det veldig varierende utover I uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Se for meg at det sikkert blir noe tornby over det. Vi gjerne da bruker at vi på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken I stort, men det vil være sol innimellom.
0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Søndag den 31. mai ønsker vi i Kiel Toppfotball velkommen til Fort i Hjemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
8: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
9: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
10: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noen det også.
9: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
10: Du får ros for den, altså Nidaros.
9: Tusen takk. Joker, den gode naboen.

At dagligvarekjedene har lært oss å kjøpe billige produkter, det har vært kjent I ganske mange tiår nå, og billigvarene de har vært mye billigere av og til enn det originalvarene har vært. Nå har dette snudd litt. Ifølge en gjennomgang som din side har gjort, så har enkelte billige produkter som kaffe, syltetøy, egg og pølser økt med opp til 100% bare på en 5-6 år. Prisekspert Tom Ystås mener at de billigste varene de rammes hardest og kaller det for kjipflasjon, altså at varer for folk med dårlig råd, som de avhengige av, øker mest I pris. Rødt politiker Sofie Marhaug, hun går enda lenger og kaller det en kynisk strategi fra dagligvarekjedene. Hun mener butikkene først lokket oss over på egne billige merkevarer, og deretter skrudde prisene gradvis opp. Norgesgruppen de avviser kritikken og sier at økte kostnader til strøm, transport, emballasje og så videre, det slår ekstra hardt ut på de billigste varene. Det kan gi mening, men det kan også være noe helt annet bak. Det skal ikke

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Noah? Nei!
4: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
5: 19 og 20. juni feirer Elvepris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma. Karina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy. Johnny og Onkel P. Golf. Admiral P. 30-årsjubilanten Postgirobygget. Og Ina Vrolsen. Billetter til Elvepris kjøper du hos Ticketmaster.
6: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi

0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning, at hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen, og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: Kjører du rundt I møkkete bil?
5: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.

Fever Dream ifra Alex Warren denne fredags ettermiddagen. Nå klokka snart ett. Nyheter og vær venter på oss igjen. Det blir både riks- og fylkesnyheter etter oss I Osborne. Her Mama, I'm Coming Home.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 13, og her siste nytt.
2: Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. Staten kommet til enighet med akademikerne Unio og YS om nye hovedtariffavtaler. Oppgjør innebærer et tillegg på 4,4% i tråd med rammen i frontfaget, og regjeringen sier det gir grunnlag for real lønnsvekst. LO ikke en del av enigheten og mekler videre om sin del av oppgjøret. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn i Fellesforbundet etter at streiken i hotell- og restaurantnæringen avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som i mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler i Europa må få en lett synlig indikator i bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november i år. Carsten Smith død. Den tidligere høyesterettsjustitiarius døde i går kveld. Høyesterett skriver at han døde omgitt av sine nærmeste. Smith var justitiarius i høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye sier han var høyt respektert og verdsatt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet akkurat nå.
4: De to dyrene som ble skutt i Eidskog i fjor var norske ulver, det viser undersøkelser fra Universitetet i København som ble lagt fram i Romerike og Glåmdal tingrett i dag. Det tidligere gjort tester av Norsk institutt for naturforskning som viste det samme, men forsvaret i saken ønsket flere og mer omfattende undersøkelser, skriver NRK. Det 10 menn som tiltalt i saken, ingen av dem erkjenner straffeskyld. En av mennene har sagt at han skjøt en tispe, men forklarte at han trodde det var en blanding av hund og ulv, skriver NRK. I går kveld sa også kommunestyret i Gjøvik nei til å gå videre med en potensiell ny kommunestruktur på Toten. Dette var en enstemmig avgjørelse. Tidligere uka sa kommunestyrene både i Vestre og Østre Toten det samme. Dette var altså et endelig kroken på døra for sammenslåing av de tre kommunene, i tråd med hva innbyggerne stemte i den rådgivende folkeavstemningen i april, skriver NRK. Det Matoma som blir headliner på Elvebris-festivalen etter at Aqua meldte avbud for et par uker tilbake, og det festivalsjef Tore Hagen godt fornøyd med.
5: Han for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boket Matoma nå.
4: Vi går mot en variert værhelg i innlandet denne siste vårhelgen i 2026. Dagen i dag blir varm og solfylt, men etter hvert så blir det mer skyer og regnbyger. Også starten på sommeren i neste uke blir nok litt varierende, sier vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.
6: Så jeg tror starten på uken og sånn sett så sommeren blir litt grå, og så det veldig varierende utover i uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Se for meg at det sikkert blir noe tornby over det. Vi gjerne da bruker at vi på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken i stort, men det vil være sol innimellom.
0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

her på din lokale radio i Innlandet. God fredags ettermiddag, noen minutter over ett. Det blir Eric Hutchinson, det blir Duran Duran også om få minutter etter River. Forsiktig med

Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter

0: både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du Husqvarna. Så ta turen innom Skog og Fritid på Gruetorvet for en god handel.
1: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjemme.

For litt siden så kom det en ny Imsdal-flaske. Den heter Imsdal Limonade. Den skal nå endre merking fordi det har kommet kritikk, blant annet fra din side. Flasken har vært merket med uten søtstoff, men inneholder fortsatt store mengder sukker, opp til 12 sukkerbiter I en halvliters flaske. Ernæringsfysiolog Caroline Stenbuk sier at merkingen teknisk sett riktig, fordi dette her ikke inneholder kunstige søtningsstoffer som aspartam og så videre, men det mange som kan tro at produktet sukkerfritt eller like sunt som vann, det det ikke. Ringnes, de sier de følger regelverket, men erkjenner at merkingen kan misforstås, derfor så skal teksten endres og fjernes ved neste etikettendring. Og så det jo sånn da, at vann, det den aller beste tørstedrikken.

0: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
1: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
0: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
2: Jeg trodde vi var familie.
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
4: Mats!
5: Ja?
4: Kan ikke du hente noen partner for meg?
5: Okay.
4: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
7: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden er nå kun å finne på nett. 1. juni er en ny informativ digital utgave ute med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer i Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.
8: Når sola kommer, er det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte er det ikke så mye som skal til for å få mer sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

Mari, see you go denne fredags ettermiddagen. Det blir ganske snart lokale sportsnyheter. De på plass etter The Resolution, Jack's Mannequin. La-

0: Vinger fotballklubb tok en solid 4-1-seier mot Kiels breddelag I 6. divisjon I går kveld. 60 år gamle Steinar Roland var med på laget til Vinger. Roland har spilt organisert fotball siden 1973 og trekker fram en ubeseiret sesong med Sanner I 1986 som høydepunktet I karrieren. Han sier det sosiale og garderobekulturen mye av det som gjør det gøy å fortsette med fotballen.
1: Jeg har en kropp som ikke, jeg har ikke mye smerter å få, heldigvis. Så da det jo veldig moro å være med, da. Liksom garderobekultur, sosialt, holde seg litt I form. Ja, det moro å være med.
0: Søndag går det tradisjonsrike festningsløpet av stablen I Kongsvinger, det melder avisa Glåmdalen. Bilentusiaster de samler seg for å kjøre det velkjente løpet på 1800 meter opp til Vardåsen, I et løp som I år preges av ettertanke. Under arrangementet skal de to profilerte KNA Kongsvinger-medlemmene Tore Haldammen og Markus Lundhaug minnes, efter at begge gikk bort tidligere I år. Leder for KNA Kongsvinger, Ole Jonny Branes, forteller til Glåmdalen at miljøet preget, men at samholdet har vært sterkt. Det vil bli en spesiell markering under løpet, der replika av Haldammens bil skal kjøres av Per Helge Jakobsen. Rika Hageberg inviterer til løpefest og dugnad sånn når Odalsløpet går av stabelen I Nordedal torsdag 4. juli, det melder Odalsportalen. Løpet ble arrangert for første gang I fjor og samlet da I nesten 22 000 kroner til det lokale idrettslaget. I år går overskuddet til Sørudal kickboxingklubb, hvor Hageberg selv aktiv. Arrangementet åpent for alle, enten man vil gå eller løpe, og I fjor deltok 130 personer. For mer informasjon om Odalsløpet, se odalsportalen.no.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
1: Du får ros for den, altså Nidaros.
0: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
4: Consider it done, Jorunn.
3: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
4: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
5: Hva?
4: 40 000.
5: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
3: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

fra Pink denne fredags ettermiddagen, hvor klokka straks to. Det betyr ettermiddagssending med Thomas og Gjøran. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen på mandag. Nå det Thomas og Gjøran som fortsetter etter nyheter og vær. Og du har en fin, fin fredag og en strålende helg, så høres vi igjen 1. juni. Tenk det allerede på mandag. Ha det godt!

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 14, og her siste nytt.
1: Staten har kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer 4 likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også javn. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn i Fellesforbundet etter at streiken i hotell- og restaurantnæringen avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som i mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. Carsten Smith død. Den tidligere høyesterettsjustitiarius døde i går kveld. Høyesterett skriver at han døde omgitt av sine nærmeste. Smith var justitiarius i høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye sier han var høyt respektert og verdsatt. Astronaut Jannike Mikkelsen kåret til årets Peer Gynt for 2026. Stortingsrepresentanten har stemt henne frem for bidrag som gjør Norges navn kjent i utlandet. I fjor bar hun det norske flagget ut i verdensrommet da SpaceX-fartøyet Fram 2 ble skutt opp 1. april 2025. Prisen deles ut 1. august på Peer Gynt-festen på Vinstra. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet. Akkurat nå.
3: Arbeidsledigheten her i innlandet holder seg lav i mai, og innlandet har et stabilt arbeidsmarked med lavere ledighet enn landsgjennomsnittet, det sier fylkesdirektør i NAV innlandet Bjørn Lien i en pressemelding. Samtidig så etterspørselen etter arbeidskraft i mange bransjer høy. Utgangen av måneden nå så 3200 personer registrert som helt ledige i fylket. Det tilsvarer 1,7% av arbeidsstyrken. Landsgjennomsnittet 1,9%, skriver NAV. De to dyrene som ble skutt i Eidskog i fjor var norske ulver, det viser undersøkelser fra Universitetet i København som ble lagt fram i Romerike og Glåmdal tingrett i dag. Det tidligere gjort tester av Norsk institutt for naturforskning som viste det samme, men forsvaret i saken ønsket flere og mer omfattende undersøkelser, skriver NRK. Det 10 menn som tiltalt i saken, ingen av dem erkjenner straffeskyld. En av mennene har sagt at han skjøt en tispe, men forklarte at han trodde det var en blanding av hund og ulv, skriver NRK. I går kveld sa også kommunestyret i Gjøvik nei til å gå videre med en potensiell ny kommunestruktur på Toten. Dette var en enstemmig avgjørelse. Tidligere uka sa kommunestyrene både i Vestre og Østre Toten det samme. Dette var altså et endelig kroken på døra for sammenslåing av de tre kommunene, i tråd med hva innbyggerne stemte i den rådgivende folkeavstemningen i april, skriver NRK. Vi går mot en variert værhelg i innlandet denne siste vårhelgen i 2026. Dagen i dag blir varm og solfylt, men etter hvert så blir det mer skyer og regnbyger. Også starten på sommeren i neste uke blir nok litt varierende, sier vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.
4: Og så er det veldig varierende utover i uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Se for meg at det sikkert blir noen tornbyer over der. Vi gjerne da brukbart ved på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken i stort, men det vil være sol innimellom.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
3: Kongsvingerregionen får stort sett opphold og til dels pent vær de nærmeste timene, men litt tilskyende utover kvelden, og det kan komme spredte lokale byger i morgen lørdag. Stort sett opphold, til dels pent vær, men uttrykt for spredte regnbyger, spesielt på ettermiddagen. Litt lavere temperaturer, 18 grader på det meste i morgen.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: I Will Survive åpner ettermiddagssendinga på en solfylt fredag i innlandet.
1: Ja da, vi danser disco inn i helga med Gloria Gaynor og gleder oss til å være med deg noen timer i dag. Dette jo den kanskje beste sommerdagen i forbindelse med helga. Det varmt og godt, det sol, skal bli litt mer regnbyger etter hvert, men alt i alt en fin siste vårhelg, skal vi si det sånn. Ikke mai en vårmåned?
0: Jo, det jo det, så nå det helt i skjæringspunktet.
1: Ja, det det. 1. juni på mandag, altså. Vi får se hvordan sommeren blir etter hvert. Vi byr blant annet på VG-liste skattekiste og litt senere i sendinga, og mye annet fint, så her det bare å slå følge.
0: De der stikker innom og synner Wo og Harry Styles. Nå først Delara og nydelige sjelen.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gjøran.

0: hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
2: 1881
3: Mats!
4: Ja?
3: Må ikke du hente noe partner for meg?
4: Okay.
3: På den siden hvor planken ligger, ja. Under vateret og målebåndet, til høyre for arbeidslampa,
4: ja.
3: Under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
4: Ja.
3: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
6: Mangler du kurs på jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
7: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør.

0: Excelbygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
1: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma. Karina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy. Johnny og Onkel P. Golf. Admiral P. 30-årsjubilanten Postgirobygget. Og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

Underholdningsguiden. I dag fyres MC-rock I gang på Magnormoen. Det Diamond Dust, Lille Løve, The Satellites, Runaway Street og Soldiers of Anarchy som står på scenen I dag. Det også åpent på Fengselsmuseet, Kongsvinger Festning ligger det, fra 11 til 16 I dag. Sandcafé blir det da I Kongsvinger Bedehus eller Nærmiljøsenteret. Det klokka 12 at det foregår. Syng med den stemmen du har, står det der. Det blir også Levekafé I kveld klokka 18 for pårørende etter selvmord. Sommeravslutning denne gangen I Roverud kirke. Og så det musikkbingo på Maestro, også det klokka 18 I dag. Det også slik at det arrangeres da morgenyoga fra 29. mai til 26. juni I Sør-Odalen. Økene starter 8.45 og varer til ca. 75 minutter. Og dette skjer da på titt ut på Slåstad. Jeg tror du må melde deg på forhånd hvis du skal være med på dette. Og så det etter RB-arrangement hentet på Perrongen Café og Bar klokka 16.30 I dag. Og hvis vi da trekker oss over til Nord-Odal, så det Kuk I Odalen. Nord-Odal MC har gleden av å invitere til den 39. Utgaven av Kuk I Odalen. Fredag står Kølsvart og Riot Boots på scenen. Alle motorsyklister velkomne, og klubben lokker med vanlig servering og teltplass til alle.

0: I disse dager så det slik at bandet Nonstops fra Eidskog, de I ferd med å gi ut en ny låt, og Lars-Kenneth Skarshaug, betyr det at dere nå gjør et skikkelig comeback?
1: Et skikkelig comeback, jeg vet ikke, men jeg tenkte vi skulle markere at vi blir 30 år I år, og så gir vi ut denne låta, så skal vi spille I Skøtterudparken den 13. juni I Hopes med Trond Eriks.
0: Og det jo egentlig 15 år siden dere ga dere som turnerende band. Hvordan har det holdt det gående? Har dere finne tilbake til den gamle gløden?
1: Ja, noen av oss har vel drivet litt på si, og andre av oss, liksom jeg, vi har vært I foreldre og familiefedre. Men så var vi enige om å prøve å markere 30-årsjubileet på et vis, og da har vi hatt det moro siden nyttår og øvd litt med jevne mellomrom. Så får vi se hva som skjer siden.
0: Og en ny låt som sagt kommer, og det skjønner jeg at du fikk litt blod på tann, for du egentlig skrev musikk til et annet jubileum.
1: Ja, jobben som jeg jobbet på Jotrans var jo 30 år I fjor, og det var en tur I studio nede I Tøksfors hos Stig Lindell og gjorde en låt hit, og da var jeg liksom I gang med låtskrivingen, så ble det flere låter I løpet av fjorsommer, blant annet Husker du da som vi gir ut nå.
0: Og den heter Husker du og gis ut samtidig som dere skal markere et 30-årsjubileum, betyr det at dette en sang som reflekterer over den tiden dere var et turnerende band?
1: Jeg vil kanskje si at det mye mimring tilbake, at I hvert fall når vi var unge, vi var jo ikke langt nær myndige når vi begynte å spille. Vi var jo I ungdommen, når vi var flekkvis ukyse og var interessert I jenter, så det var litt mimring tilbake til den tiden.
0: Ja, for det startet med langt inn på skogen og rett inn på toppen, på Hedmarkstoppen på NRK. Var det liksom sånn suksess fra dag 1?
1: Ja, vi begynte jo, og så overlitteren, og hadde vi en Trond Erik Grundt som mentor, og han kom jo med denne låta ganske tidlig I karrieren vår, som vi spilte inn, og da gikk det rett på Hedmarkstoppen, og etter det så vi oss veit tilbarsatt.
0: Ja, og det ble jo et par album av dette her også. Tenker du liksom fremover og at dere skal fortsette å gi ut nå, eller blir det med denne ene låta?
1: Ja, det vet jeg ikke. Akkurat nå så det denne låta som gjelder, og så har jeg vel I løpet av et år her, som etter at vi bestemte oss for å markere 30-årsjubileum, så har jeg gjort en liten bunke med låter, så får vi se hva som skjer med de etter hvert.
0: Som sagt, dere skal markere det med å spille I Skøtterudparken I sommer. Når det dere skal dit?
1: Den 13. juni blir det, så da gjør det snaut 2 uker der, ja. Så det går fort.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Søndag den 31. mai ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, Da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
2: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
3: whoa,
2: help me.
3: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
2: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
3: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
2: And that's all I need to do?
3: That's all you need to do.
4: Take it cheesy.
5: Nu drar det sig mot Ellavilla dagar på Skansen. Eller, helt frille dagar som det heter då. På Skansen I Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklotion och Vassengutan.
6: Fick igen på skatte, nu har silikon I tatte.
5: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabbes. Läs mer och köp biljetter på jessåsen.no så ses vi på helt villiga dagar fredag 29 och lördag 30 maj.
7: Vilket jävla liv va.
0: Været sponsrat av Excelbygg Kongsvinger och Bowling 1 Kongsvinger.
8: Kongsvingeregionen får stort sett opphold og tildels pent vær de nærmeste timene, men litt tilskyende utover kvelden, og det kan komme spredte lokale byger I morgen lørdag. Stort sett opphold, tildels pent vær, men uttrykt for spredte regnbyger, spesielt på ettermiddagen. Litt lavere temperaturer, 18 grader på det meste I morgen.

0: Louis Capaldi, ny musikk, Stay Love, litt over halv tre.
1: Vi har jo snakket litt I dag om at det Matoma som stepper inn på Elvebrisfestivalen når Aqua la inn årene for et par uker tilbake, og da passer det veldig bra at Matoma har bursdag I dag, denne fredagen. Den store artisten fra Åsnes I Solør blir 35 år I dag, og det kan du jo feire med en Matoma-klassiker.
0: Jeg finner frem False Alarm, du får den servert her.

0: Matoma, false alarm. Det gratuleres med dagen til vår venn fra Flisa.
1: Tom Stræthe Lagergren, som han egentlig heter, ble født I Åsnes I Solør for 35 år siden I dag, og jo altså klar for Elvebrisfestivalen. Jo en verdensstjerne, Matoma, og ikke noe dårlig erstatning for Aqua, som trakk seg fra festivalen.
0: Jeg tenker at mange synes det også veldig fint.
1: Det blir helt sikkert veldig bra. Andre som har bursdag I dag av kjente personer fra innlandet HamKam-spiller Martin Jone, blir 21 år I dag. Skal vel kanskje på banen når HamKam møter Ålesund på bortebane I kveld?
0: Ja, sikkert borte for han på høyre bekkposisjon han for HamKam mot Kjetil Rekdal & Co.
1: Var ikke Martin Jone I avisa noe forrige uke på I forbindelse med Lillestrøm-kampen? Ja, hva var det for noe igjen?
0: Han har vært I alle aviser og TV-er ja. Litt av hvert, etter det mye omtalte ballesparket ja. På høyre kanten der. Fikk mye kjeft at det ikke ble kort, men det var dommeren som fikk kjeft da, ikke Martin Jone.
1: Ikke sant. En annen fotballspiller som mange husker godt jo keeper Emil Holst fra Ridabuvel, blir I dag 29 år, har spilt både for HamKam og Hot. Stav, Elverum og Brummendal, Emil Holst, talentfull keeper. Så har vi Kåre Strande, han fra Valdres I innlandet, kjent friidrettsutøver og friidrettstrener, blant annet I Hedmark Oppland friidrettskrets. Han blir 65 år I dag, har over 100 NM-gull og rundt 20 medaljer fra nordiske mesterskap. Kåre Strande så en friidrettsveteran og legende I

0: I går kveld spilte Vinger fotballklubb mot Kiels breddelag I 6. divisjon. Det endte med en etterhvert komfortabel 4-1 seier for Vinger, som hadde 60-åringen Steinar Roland på laget. Og Steinar, han var fornøyd han etter kampen.
1: Det var, jeg håper å si, det ble en gledelig 4-1 seier da. Ja, og samtidig så en... Så det det aller, aller viktigste. Og laget gjorde alt for at jeg skulle få skåret på slutten. Det var det mislykket. Ja. Det endte som manglet var at jeg skåret. Men vi vant 4-1, og det var... Og vi gjorde en litt smak første omgang. Og skjerpet oss litt, og hadde en liten pep-talk I pausa, og gjorde litt rockering, og styrte vi hele andre lag. Og vant veldig for tjenta.
2: Når begynte du med å organisere fotball da?
1: På 1973 var det vel. Det var... Det var på Hjemstlunda når det var så lenge til, altså det var sånne engelske lag, og faktisk jeg startet, da var det faktisk Ajax, som var på, så det var I stedet for sånn knøtte som I dag, så var det engelske lag. Mm. Det var noen sesonger med det, og så det der noen år siden det da.
2: Var det noen høydepunkt I karrieren?
1: Hva skal du si til Pirin? Høydepunktet var egentlig at vi... Med Sandner I 1986 gikk gjennom den gamle tredje divisjon, eller fjerde hette hva da, og opprutt uten et evnskap. Det var kanskje det høydepunktet, sant? Ja.
2: Hva det som holder deg fortsatt?
1: Det vel å klare å holde vekt da, og ha liksom en... Ja, selv om jeg mistet tempo og hurtighet og spelt og sånn, så det kroppset mitt, jeg har ikke mye smerte til å få, heldigvis. Så da det jo veldig moro å være med, da. Liksom garderobekultur, sosialt, holde seg litt I form. Så har jeg god takk til alle lagkamerater, og det jo litt annerledes. Jeg fyller seg jo med et avdelig klubb, og det Ja, om det moro å være med.
2: Oppas at det ikke gøy nå på 20 år siden.
1: Ja, det jo egentlig det da. Man liksom min form for å holde som jeg har et litt innebandy og fotball liksom. Og så da det, ja, så har jeg det samtidig som at det drømmer med utfordringer med tempo og sånt.
0: Steinar Roland ble intervjuet av Emil Rovik Bekken fra Midt Kongsvinger.

0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Noah? Nei. Oi. Oi, nei, ikke der! Ikke klatre!
4: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
5: Oi, hjemmelaget lasagne?
6: Ja, men det er bare Toro, altså.
7: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
9: Bra, men siden Joker en god nabo som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
9: Du får ros for den, altså Nidaros.
8: Tusen takk. Joker, den gode naboen.

0: Da det klart for fredagens lille tur på kino. I dag det blant annet Norges premiere på nok en grøsser. Den heter Backrooms og handler om en mann som eier en møbelbutikk. Han oppdager en skjult passasje I kjelleren på butikken sin og blir raskt helt besatt av å utforske dette mysteriet. Han betror seg til psykologen sin, spilt av norske Renate Reinsve, og når hun følger etter han inn, så oppdager hun at noe mørkt og truende venter på den andre siden.
1: Look, I know how this sounds, but you gotta understand, it's massive in there.
2: I'm not saying I don't believe you.
1: Okay, I'm gonna come back here with proof.
3: All right, you feel me?
1: Yes.
3: Follow my lead.
2: Clark, what is this?
3: It's what I'm trying to figure out. I've been here every night since I found the place, and I still barely scratched the surface. All right, just take it slow.
0: Ja, denne grøssertrilleren som altså heter Backrooms har Norges premiere I dag på kino på Flisa, Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Vinstra. Også Norges premiere I dag på barnefilmen Mira. Hva gjør man når man aldri har vært forelsket og rett og slett ikke klarer å bli det, uansett hvor mye man prøver?
4: Da startet en ny jente I klassen.
5: Hvem det?
4: Det bare Beate.
5: Hun stjeler nøya, hun synes jeg megabarnslig. Jeg liksom bare blitt for gammel til å leke.
6: Hvem sier det?
0: Ja, barnefilmen Mira, Norges premiere I dag på kino I Hamar, Gjøvik og Lillehammer.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 15, og her siste nytt.
2: En russisk drone traff en boligblokk I Galati I Romania natt, noe som utløste eksplosjon og brann. To personer ble lettere skadet. USAs NATO-ambassadør Matt Whitaker sier at USA vil forsvare hver tomme av NATOs territorium og fordømmer inntrengingen, melder nyhetsbyrået Reuters. Staten kommet til enighet med LO Stat I lønnsoppgjøret I staten. Det innebærer fire likelydende avtaler I hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og I formiddag var oppgjøret I Oslo også I havn. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier I Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn I Fellesforbundet etter at streiken I hotell- og restaurantnæringen avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som I mars og april. Indeksen på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. Astronaut Jannicke Mikkelsen kåret til årets Per Gynt for 2026. Stortingsrepresentanten har stemt henne frem for bidrag som gjør Norges navn kjent I utlandet. I fjor bar hun det norske flagget ut I verdensrommet da SpaceX-fartøyet Fram 2 ble skutt opp 1. april 2025. Prisen deles ut 1. august på Per Gynt-festen på Vinstra. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
0: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
3: Arbeidsledigheten her I innlandet holder seg lav I mai, og innlandet har et stabilt arbeidsmarked med lavere ledighet enn landsgjennomsnittet, det sier fylkesdirektør I NAV innlandet Bjørn Lien I en pressemelding. Samtidig så etterspørselen etter arbeidskraft I mange bransjer høy. Ved utgangen av måneden nå så 3200 personer registrert som helt ledige I fylket, det tilsvarer 1,7% av arbeidsstyrken, landsgjennomsnittet 1,9%, skriver NAV. De to dyrene som ble skutt I Eidskog I fjor var norske ulver, det viser undersøkelser fra Universitetet I København som ble lagt fram I Romerike og Glåmdal tingrett I dag. Det tidligere gjort tester av Norsk institutt for naturforskning som viste det samme, men forsvaret I saken ønsket flere og mer omfattende undersøkelser, skriver NRK. Det 10 menn som tiltalt I saken, ingen av dem erkjenner straffeskyld. En av mennene har sagt at han skjøt en tispe, men forklarte at han trodde det var en blanding av hund og ulv, skriver NRK. I går kveld sa også kommunestyret I Gjøvik nei til å gå videre med en potensiell ny kommunestruktur på Toten. Dette var en enstemmig avgjørelse. Tidligere uka sa kommunestyrene både I Vestre og Østre Toten det samme. Dette var altså et endelig kroken på døra for sammenslåing av de tre kommunene. I tråd med hva innbyggerne stemte I den rådgivende folkeavstemningen I april, skriver NRK. Vi går mot en variert værhelg I innlandet denne siste vårhelgen I 2026. Dagen I dag blir varm og solfylt, men etter hvert så blir det mer skyer og regnbyger. Også starten på sommeren I neste uke blir nok litt varierende, sier vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.
4: Og så det veldig varierende utover I uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Se for meg at det sikkert blir noen tornbyer også da. Med gjerne da brukbart ved på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken I stort, men det vil være sol innimellom.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
3: Kongsvingerregionen får stort sett opphold og til dels pent vær de nærmeste timene, men litt tilskyende utover kvelden, og det kan komme spredte lokale byger I morgen lørdag. Stort sett opphold, til dels pent vær, men uttrykt for spredte regnbyger, spesielt på ettermiddagen. Litt lavere temperaturer, 18 grader på det meste I morgen.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Vi svinger oss I solstrålene sammen med Katarina and the Waves denne nydelige fredagen I innlandet.
1: Ja da, det en fin sommerdag må vi si. Vi ser temperaturer godt over 20 grader flere steder I innlandet I ettermiddag, men mye vind utover kvelden. Vi har slitt litt med denne vinden den siste uka. Den blir opp mot laber bris I vindkastet utover kvelden, men så lenge det 25 grader I gradstokken, så går det kanskje greit allikevel.
0: Det finnes jeg ser, det ly, rett og slett. Ja, Oppsøke ly.
1: Vi skal slå følge med deg helt fram til 18. En liten runde I fylket blir det som alltid. Aktuelt I innlandet om en halvtimes tid. Litt fakta om fylket skal du også få. Vi har jo en runde nå om dagen der vi finner ut litt historie om alle kommunevåpen rundt omkring innlandet, og vi skal til en kommune I Gudbrandsdalen litt senere den timen her.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gøran.

0: angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
3: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
4: Ja, nå skal det grilles! Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke.
5: Disse pølseprisene like lave hele sommeren.
4: For vi I Kiwi gir oss

0: Har ikke du hentet noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du henten?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Underholdningsguiden. I dag fyres MC Rock I gang på Magnormoen, der Diamond Dust, Lille Løve, The Satellites, Runaway Street og Soldiers of Anarchy som står på scenen I dag. Det også åpent på Fengselsmuseet, Kongsvinger Festning ligger det, fra 11 til 16 I dag. Sandcafé blir det da I Kongsvinger Bedehus eller Nærmiljøsenteret. Det klokka 12 at det foregår. Syng med den stemmen du har, står det der. Det blir også Leve Café I kveld klokka 18 for pårørende etter selvmord, sommeravslutning denne gangen I Roverud kirke. Og så det musikkbingo på Maestro, også det klokka 18 I dag. Det også slik at det arrangeres da morgenyoga fra 29. mai til 26. juni I Sør-Odalen. Økene starter 8.45 og varer til ca. 75 minutter. Og dette skjer da på titt ut på Slåstad, jeg tror du må melde deg på forhånd hvis du skal være med på dette. Og så det etter RB-arrangement, hente på Perrongen Café og Bar klokka 16.30 I dag. Og hvis vi da trekker oss over til Nord-Odal, så det Kuk I Odalen. Nord-Odal MC har gleden av å invitere til den 39. Utgaven av Kuk I Odalen. Fredag står Kølsvart og Riot Boots på scenen. Alle motorsyklister velkomne, og klubben lokker med vanlig servering og teltplass til alle.

0: I vår faste spalte Life Hacks så går vi for så vidt aldri tom for gode tips.
1: Nei da, internettet flommer over av tips og triks for en enklere og bedre hverdag, og forrige uke hadde veldig fokus på hvordan holde seg kjølig og behagelig I sommervarmen. Nå det kommende regnskurer, og da tema hvordan holde seg tørr I regnvær om sommeren. Og det triks for det også. Mikrofiberhåndkle noe du bør gå til anskaffelse av, og så har du det liggende på kontoret når du kommer på jobb. Kanskje du har et I gymbaggen din på vei til trening, eller I regnjakkelomma. For et slikt mikrofiberhåndkle, det trekker til seg vann veldig effektivt, for eksempel hvis du tørker håret og andre ting etter å ha vært ute I regnværet. Og samtidig hvis du får våte sokker, så kan du pakke det inn I et sånt mikrofiberhåndkle, og så vil det ganske fort bli tørre sokker igjen. Men det aller beste trikset for våte sokker å alltid ha med seg et par ekstra. Ha et liggende på jobb, ha et I jakkelomma, et I bilen, for det det som blir fortest vått når det begynner å regne litt, jo selvfølgelig sokkene, og gå I ubehag, det veldig ubehagelig å gå I våte sokker, det vet jo alle. Avispapir veldig fint å tørke opp ting hvis du har vært ute I regnet, sko for eksempel, og mange stapper jo avispapir opp I våte sko for å tørke det fort, men du skal også etter at du gjort det, pakke inn skoene I avispapir og sette en syltestrikk rundt, og så avispapir ned I skoene, rundt, syltestrikk, og så har du tørre sko I løpet av få timer. Og skulle du være så uheldig å miste telefonen din, mobiltelefonen I en sølepytt når det regner som verst, så det ris som det beste. En liten pose med vanlig tørr hvit ris. La telefonen ligge opp til 24 timer, så vil vannet etter hvert bli trukket ut av telefonen. Og det det bare å la den ligge så helt til telefonen begynner å virke igjen, faktisk, oppskriften her på nettet.

0: Vi skal se litt nærmere på dagen I dag, som altså 29. mai. Fra historien så ble Konstantinopel, altså nåværende Istanbul, da, erobret av tyrkerne I 1453 under ledelse av Mehmed den andre. 1901 fikk kvinner over 25 stemmerett ved valg, forutsett av naturligvis en viss årlig minstinntekt. Og 1953 så ble Mount Everest besteget for aller første gang av Edmund Hillary og Tenzing Norgay.
1: Everest conquered. The New Zealander Edmund Hillary got his first mail and congratulatory telegrams from George Low, a fellow countryman and expedition colleague.
0: Ellers var dette her en dato for åpning av Munch-museet på Tøyen I Oslo I 1963. Kringkastingsrådet ble opprettet I 1981, og I 1987 ble Sametinget opprettet. I 1990 ble Boris Jeltsin valgt til president I Russland. Han trakk seg da av helsegrunner nyttårsaften 1999.
2: I am leaving. I have done everything I can.
0: Og I 2004 proklamerte FN dagen som den internasjonale dagen for FNs fredsbevarende styrker.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe til monteringsanvisning, at hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen, og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og misslykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ektevare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.

0: det.
1: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
4: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
5: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
6: Kongsvingeregionen får stort sett opphold og til helst pent vær de nærmeste timene, men litt tilskyende utover kvelden, og det kan komme spredte lokale byger I morgen lørdag. Stort sett opphold og til helst pent vær, men uttrykt for spredte regnbyger, spesielt på ettermiddagen. Litt lavere temperaturer, 18 grader på det meste I morgen.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi må jo innom et kommunevåpen også I dag I vår faste spalte fakta om innlandet.
2: Absolutt, prøv å finne ut litt hvorfor har de ulike kommunene valgt det kommunevåpene de har. Vi skal til fjell, holdt jeg på å si, I hvert fall ganske langt nordvest I fylket, til Lom I Ottadalen. De kunne jo valgt et fjell I kommunevåpene sitt, de har jo både Gallepiggen og Glittertinn og flere av de høyeste fjellene I Norge I kommunen, men det jo også en jordbrukskommune, så det rett og slett tre, det ses, kan ses som tre årer, men det tre spader, vanningsspader, som avbildet I kommunevåpnet til Lom. Det heter da skjeltreko. Det finnes jo lokale uttalelser på det her, men det tre sånne skjeltrekoer som det bildet av I sølv på blå bakgrunn. Og disse vanningsspadene ble rett og slett brukt til å spre vannet utover jordene, for det jo sånn at I Lom og de andre kommunene I Ottadalen så det nedbørsfattig. Det ikke sånn at det regner veldig mye der, og da kan det bli veldig tørt I sesongen. Og da hadde man disse spadene fra gammelt av, som man rett og slett uthula trestokker, så det liksom ble liksom god bue på det, så det fikk mye vann. Og så hadde man da et vanningssystem som kom fra innunder breene I Jotunheimen, og så kom vannet derfra, og så spredde man det ut, disse spadene.
1: Jeg har lært et nytt ord I dag, I hvert fall.
2: Ja, ja, skjeltrekoer det I Lom sitt kommunevåpen, og det har det vært siden 1987, da det her ble godkjent I kommunestyret og av kongen. For noen år siden så var det jo veldig mye snakk om at kommuner skulle slås sammen, også innlandet, og Lom og Skjåk lå veldig an til å slå seg sammen. De hadde diskusjoner, og da var det sånn at Skjåk skulle få rådhuset I denne felles kommunen, og så skulle Lom få lov til å beholde sitt kommunevåpen, og så måtte Skjåk kaste sitt kommunevåpen, men så ble det ikke noe kommunesammenslåing der. Det var mange som var nesten ved å slå seg sammen, og så ble det avbrutt. Det var jo 75% av folka som bodde I disse to kommunene som sa nei også, og da gikk det jo sånn, men disse skjeltrekoene hadde vunnet hvis det skulle vært en felles kommune der altså. Så da vet du litt mer om kommunevåpene I Lom I Gudbrandsdalen.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi starter med gårsdagens åpning av et historisk historiesenter I Hamar.
2: Ja da, og det skjedde på Domkirkeodden. Signalbygget som ligger helt nede ved Mjøsa på historisk grunn fra middelalderen ventet å bli en ny destinasjon og attraksjon som ordfører I Hamar, Vigdis Stensby, håper mange ønsker å besøke fremover.
3: Og jeg håper jo både at vanlig publikum, slektsgranskere, ungdomsskoleklasser, forskere vil finne veien sin hit. Men også de som ute og går søndagsturen sin på Domkirkeodden, kanskje finner en ny plass å ta kaffen. Mm. Ja, det et historiesenter. Det jo hele arkivmaterialet fra statlig aktivitet fra hele innlandet som lagres I det bygget her. Og det en verdifull kulturarv som helt umistelig. Og her har den fått helt fantastiske oppbevaringsforhold.
2: Ja, du har jo kikket der I går, Thomas. Ser det bra ut, eller?
1: Det så helt fantastisk ut. Ole Dahl Antonsen stod på taket der og spilte trompet, og Anders Bosmo losa alle gjennom åpningsseremonien, for dørene ble åpnet. Og det bygget definitivt verdt å besøke, som altså det nyeste museet da, bygget til Anno-museene.
2: Åpningshelgen fortsetter da I dagene som kommer med mange arrangementer der. Nå det klart at det Matoma som blir ny headliner på Elvebrisfestivalen etter at Aqua trakk seg for en drøy uke tilbake. Verdensstjerna fra Soler har spilt på Elvebris tidligere, og festivalleder Tore Hagen veldig fornøyd med at de landet nettopp Matoma.
4: Han for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boka Matoma nå.
2: Vi skal snakke litt breddefotball, vi skal helt ned I 6. divisjon. Vinger fotballklubb slo Kiel sitt breddelag 4-1 I går, og med på laget til Vinger, 60 år gamle Steinar Roland, som har spilt organisert fotball I over 50 år siden 1973. Han sier det sosiale og garderobekulturen det som gjør at det gøy å fortsette med fotballen.
5: Jeg har en kropp som ikke, jeg har ikke mye smerte til å få den heldigvis. Så da det jo... Veldig moro å være med da, liksom garderobekultur, sosialt, holde seg litt I form. Ja, det moro å være med.
2: 60 år altså. Jeg har hørt at for eksempel på Hamar IL så har det hatt et par spillere gått opp I 50 år, men 60 år det ny rekord tror jeg, når det gjelder organisert fotball I divisjonsfotballen.
1: Jeg bare håper Steinar Roland blir med videre gjennom sesongen for Vinger.
2: Bandet Nonstops fra Eidskog de markerer sitt 30-årsjubileum med ny låt og konsert. Det 15 år siden bandet la opp som turnerende band, men nå slipper de singelen Husker du, samtidig som de gjør comeback på scenen. Frontfigur Lars-Kenneth Skarshaug forteller at jubileet inspirert til ny låtskriving og at det kan komme mer.
6: Ja, det vet jeg ikke. Akkurat nå så det denne låta som gjelder, og så har jeg vel I løpet av et år her, som etter at vi bestemte oss for å markere 30-årsjubileum, så har jeg gjort en liten bunke med låter, så får vi se hva som skjer med de etter hvert.
2: Aldri for sent for et comeback, det sikkert og visst.
1: Nonstop heter jo bandet, og Nonstop når det gjelder låtskriving.
2: Ja, du kan ikke gi deg når det heter Nonstops.
1: Det går ikke an.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
1: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Nå drar du seg mot Ellaville dager på Skansen. Eller, helt fylle dager som det heter da. På Skansen I Åsnes, fredag 29. Og lørdag 30. Mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm, Rævkroklosjen og Vassenguttene.
4: Fikk igjen på skatter, nå silikon.
3: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Da Buss. Les mer og kjøp billetter på yesåsen.no. Så ses vi på Helt Ville Dager, fredag 29. Og lørdag 30. mai.
5: Vilket jævla liv, va?

0: ettermiddagsporten.
1: Ja, det var mye spennende som skjer i helgen, blant annet i kveld da, med viktig bortekamp for Hamkam mot Ålesund. Og man skulle jo tenke at Hamkam, som det formlaget, får lett match mot Ålesund, men Ålesund i dytten de også.
2: Ja, de et enda bedre formlag, for de vinner både hjemme og borte, så det blir et spennende oppgjør mot tidligere Hamkam-trener Kjetil Rekdal klokka 7 i kveld, for øvrig siste serierunde før VM-pause da, for Eliteserien.
1: Ja, nå det mange uker uten Eliteseriefotball i Norge, da får vi trøste oss med VM i USA etter hvert. Ellers så det jo hockeyfeber om dagen, det jo ikke vanlig på denne tiden av året, men når Norge gjør det bra i VM, så det veldig gøy, og nå det altså en historisk semifinale der snakk om mot Schweiz, det spilles i morgen. Ettermiddag, jeg tror det 15-20 det starter, og vinner man mot Schweiz, altså, så det snakk om finale. Uansett blir det bronsefinale. Den andre semifinalen, det jo Kanada-Finland litt senere på lørdagskvelden, men med Hamar-trener og mange storhammarspillere på laget, så det jo ekstra gøy å følge med på Norge om dagen med innlandsøyene. Søndagen blir spennende, for nå blir jo en tredje avgjørende finale i slutspill i håndball for Storhamar. Det ble tap mot Sola på hjemmebane i går, og dermed så må det avgjøres på Vestlandet da. Sola har jo vært sterkest i serien i år, så vi får se om Storhamar klarer å dra det her i land til slutt.
2: Ja, så Camilla Herre, men hun jo fortsatt helt rå, så vi får se om Storhamar klarer å snu det på søndag.
1: Og så en spennende kamp på Gjemselund på søndag når det gjelder fotballens Obos-liga. Det Kongsvinger som får besøk av Åsane. Har ikke hatt noe stor sesong Åsane heller, så det bør jo være grei match for Kongsvinger. Hvis jeg ser på oddsen her til Norsk Tipping, så ja, det vel litt over 1 i odds på Kongsvinger-seier og 17 for Åsane. Så man skal aldri si aldri, men det bør være en grei match for Kongsvinger det her.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 16, og her siste nytt.
2: Kronprins Håkon forkorter Japan-turen med en dag. Det opplyser Kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet I Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket I havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten kommet til enighet med LO Stat I lønnsoppgjøret I staten. Det innebærer 4 likelydende avtaler I hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og I formiddag var oppgjøret I Oslo også I havn. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn I Fellesforbundet etter at streiken I hotell- og restaurantnæringen avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Uber lanserer I Norge en ny sikkerhetsfunksjon I appen som gjør at det mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv, før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier I Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. En russisk drone traff en boligblokk I Galati I Romania natt, noe som utløste eksplosjon og brann. 2 personer ble lettere skadet. USAs NATO-ambassadør Matt Whitaker sier at USA vil forsvare hver tomme av NATOs territorium og fordømmer inntrengingen, melder nyhetsbyrået Reuters. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Arbeidsledigheten her I innlandet holder seg lav I mai, og innlandet har et stabilt arbeidsmarked med lavere ledighet enn landsgjennomsnittet, det sier fylkesdirektør I NAV innlandet Bjørn Lien I en pressemelding. Samtidig så etterspørselen etter arbeidskraft I mange bransjer høy. Utgangen av måneden nå så 3200 personer registrert som helt ledige I fylket. Det tilsvarer 1,7% av arbeidsstyrken. Landsgjennomsnittet 1,9%, skriver NAV. De 2 dyrene som ble skutt I Eidskog I fjor var norske ulver, det viser undersøkelser fra Universitetet I København som ble lagt fram I Romerike og Glåmdal tingrett I dag. Det tidligere gjort tester av Norsk institutt for naturforskning som viste det samme, men forsvaret I saken ønsket flere og mer omfattende undersøkelser, skriver NRK. Det 10 menn som tiltalt I saken, ingen av dem erkjenner straffeskyld. En av mennene har sagt at han skjøt en tispe, men forklarte at han trodde det var en blanding av hund og ulv, skriver NRK. I går kveld sa også kommunestyret I Gjøvik nei til å gå videre med en potensiell ny kommunestruktur på Toten. Dette var en enstemmig avgjørelse. Tidligere I uka sa kommunestyrene både I Vestre og Østre Toten det samme. Dette var altså et endelig kroken på døra for sammenslåing av de 3 kommunene. I tråd med hva innbyggerne stemte I den rådgivende folkeavstemningen I april, skriver NRK. Vi går mot en variert værhelg I innlandet denne siste vårhelgen I 2026. Dagen I dag blir varm og solfylt, men etter hvert så blir det mer skyer og regnbyger. Også starten på sommeren I neste uke blir nok litt varierende, sier vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.
5: Og så det veldig varierende utover I uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Se for meg at det sikkert blir noen tornbyer over der. Vi gjerne nå bruker at vi på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken I stort, men det vil være sol innimellom.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvingerregionen får stort sett opphold til helt pent vær de nærmeste timene, men litt tilskyende utover kvelden, og det kan komme spredte lokale byger I morgen lørdag. Stort sett opphold til helt pent vær, men uttrykt for spredte regnbyger, spesielt på ettermiddagen. Litt lavere temperaturer, 18 grader på det meste I morgen.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Tone, han blir 21 år, vel på plass I forsvaret til Hamkam borte mot Ålesund I kveld, vil jeg tro.
1: Vil nok feire det med en trepoenger,
0: ja. Ja, jeg synes de andre på laget bør spille ekstra godt for å gi Martin Jon en hyggelig bursdagspresang I dag. Ellers det jo bursdagen til Matoma I dag. Tom Stræthe Lagergren, verdenskjent artist fra Solør, blir 35 år I dag, jo klar for Elvebrisfestivalen I Elverum nå om ikke mange uker. Stepper inn siden Aqua har trukket seg fra den festivalen. Gratulerer til Matoma, 35 år I dag. We'll be right back.

0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Kjører du rundt I møkkete bil?
2: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: Vannspanne. Baron terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike flisa. Gjør hus til hjem.
1: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgir og Bygge, Johnny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
2: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss

0: Adventsguiden.
1: I dag fyres MC-rock I gang på Magnor Moon. Det Diamond Dust, Lille Løve, The Satellites, Runaway Street og Soldiers of Anarchy som står på scenen I dag. Det også åpent på Fengselsmuseet, Kongsvinger Festning ligger det, fra 11 til 16 I dag. Sandcafé blir det da I Kongsvinger Bedehus eller Nærmiljøsenteret. Det klokka 12 at det foregår. Syng med den stemmen du har, står det der. Det blir også Levecafé I kveld klokka 18 for pårørende etter selvmord, sommeravslutning denne gangen I Roverud kirke. Og så det musikkbingo på Maestro, altså det klokka 18 I dag. Det også slik at det arrangeres da morgenyoga fra 29. mai til 26. juni I Sør-Odal. Økene starter 8.45 og varer til cirka 75 minutter. Og dette skjer da på titt ut på Slåstad. Jeg tror du må melde deg på forhånd hvis du skal være med på dette. Og så det etter RB-arrangement hentet på Perrongen Café og Bar klokka 16.30 I dag. Og hvis vi da trekker oss over til Nord-Odal, så det Kuk I Odalen. Nord-Odal MC har gleden av å invitere til en 39. Utgaven av Kuk I Odalen. Fredag står Kørsvart og Riot Boots på scenen. Alle motorsyklister velkomne, og klubben lokker med vanlig servering og teltplass til alle.

0: The Mojos og Asaf Avidan med rykende fersk musikk One Day. Vi skal snart grøve oss ned I vår VG-liste skattekiste.
1: Ja, og da det ikke rykende fersk musikk, men veldig bra musikk allikevel. Vi skal legge ut på en musikalsk tidsreise, dra en god del år tilbake I tid. Vi har plukket ut et år som du skal være med å gjette på, og det det året den engelske gruppa Bucks Fizz hadde en stor hit med Making Your Mind Up.

0: Bra låt I vår VG-liste skattekiste denne fredagen.
1: Ja, en herlig låt inn I helgen det her, og for de som har levd en stund, så husker man jo det her som en Eurovision-låt, Grand Prix-låt fra 1981. Det var nemlig den engelske gruppa Bucks Fizz som vant den internasjonale finalen det året med denne låta her. Jeg husker den veldig godt, veldig fengende låt, og så husker jeg også sceneshowet. Jeg var I passende alder og syntes det var veldig spennende, for da var det jo to menn og to damer på scenen, og midtveis I låta så tok mennene og dro av de lange kjoleskjørtene på damene, slik at de sto igjen I miniskjørt. Fikk mye presse- og medieoppslag på grunn av det. Det var ikke derfor de tok seieren sikkert, men det hjalp sikkert på. Ble en kjempehit I hele Europa I 1981, den låta her. Og på denne datoen, 29. mai, så lå den på en tredjeplass på VG-lista I Norge. Og Bucks Fizz, de ble satt sammen som gruppe rett før Eurovision det året her. Kjente hverandre ikke fra før av, men gikk helt til topps, og har holdt på siden som showgruppe med ulik besetning. Det ikke noe originalmedlemmer igjen, kanskje én, men de reiser fortsatt rundt, særlig Storbritannia, og spiller blant annet den låta her, og flere andre låter de hadde hitter med på 80-tallet, spesielt da I England.
0: Mm, 45 år siden de vant Grand Prix, altså.
1: Ja, det lenge siden. På VG-lista I Norge på denne datoen I 1981, så fant vi også et par norske godbiter. Marius Müller var nykommer på 8. plass med Den du vet, det ble jo en stor hit, og på 2. plass så fant vi en dame fra Hamar, Gryanneke Jarlum, med kjempehitten Svake mennesker.

0: enda Gry Annika har jo hatt den store hitten her. Vi kan ikke huske så mange andre låter fra henne I farta, men hun har gitt ut musikk med gjennom mellomrom. Også en del bøker, husker vi, på 90-tallet, skrevet med sånn automatskrift. Hun hadde blitt kidnappet av UFO'er og aliens.
1: Ja, veldig opptatt av det, husker jeg.
0: Ja, den låten her ble en skikkelig landeplag I 1981. Fikk etter hvert 16 uker på førsteplass av VG-lista også, men på denne datoen en andreplass, altså 29. mai I 1981. Fra Norge til Sverige, og det passer jo bra for Gry Annika, jo halvt svensk og har vel bodd mye I Sverige, men det en svensk gruppe som hadde førsteplassen for 45 år siden I dag, og det Gyllene Tider, som jo var gruppa til Per Gessle før han startet Roxette. Gyllene Tider, kjempestore, særlig I Sverige og Norge, og den låta de toppa med for 45 år siden I dag, det en av deres største hitter. Mange kaller den jo «Jeg vil kjenne din kropp imot min», siden det det de synger her, men låta heter egentlig «Når vi to blir en», og var nummer en I Norge for 45 år siden I dag.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
3: Nei, alle synger vel i dusjen?
2: Nei.
3: Jo... Til og med bilen synger i dusjen.
2: Biler dusjer ikke.
3: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
4: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
6: Okay.
5: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
7: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
8: Storebrand presenterer et bekreftende...
9: Ja.
10: Er det sant?
9: Mm.
10: Pappa kommer til å overleve.
9: Ja, det har gått bra.
8: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
11: Kongsvingeregionen får stort sett opphold til helt pent vær de nærmeste timene, men litt tilskyen utover kvelden, og det kan komme spredte lokale byger i morgen lørdag. Stort sett opphold til helt pent vær, men uttrykt for spredte regnbyger, spesielt på ettermiddagen. Litt lavere temperaturer, 18 grader på det meste i morgen.

0: Landbruksdirektoratet skal du høre, de har nå lyst ut tilskudd til investeringer I setrer med mjølkeproduksjon her I Innlandet. Og fristen for det tilskuddet nærmer seg nå veldig raskt. Det skal vi snart snakke mer om, men visste du det at Innlandet har altså, sånn omtrent I hvert fall, halvparten av alle setrer I drift I Norge? Stig Horsberg, du seniorrådgiver hos statsforvalteren I Innlandet, og skal vi kort starte med dette tilskuddet? Hvilket tilskudd det snakk om, og hvem som kan få det?
1: Det et tilskudd til å gjøre investeringer for å kunne enten fortsette med, eller starte opp igjen med setterdrift, med mjølkeproduksjon på setra. Så det nytt av året.
0: Det mange som driver med fullskala setterdrift I Innlandet?
1: Det etter siste tallet I hvert fall, så det litt over 400. 407 har vi telt til det I 2025 da, som hadde mjølkeproduksjon på setra. Og det fordelt på de fleste kommunene I fylket, men hovedtyngden har vi I Valdres og går det også Nord-Østerdalen da, og en del I Gudbrandsdalen også da.
0: Og det kanskje litt viktig at vi tar vare på disse setrene for tradisjonell setedrift. Kom jo altså inn på UNESCOs verdensarvliste I 2024.
1: Ja, det stemmer. Vi har jo sagt det lenge at setedrift noe vi I Innlandet har et spesielt ansvar for, som en viktig del av kulturarven vår, og det en dypt måte som har mye å si for opplevelsen av fjell og utvidning for turismen og ja, mange ting egentlig. Setedriften var på sitt topppunkt kanskje siste halvdel av 1800-tallet egentlig, og så har det gått nedover siden det, men selvfølgelig raskere enn I moderne tid da, med bruksrasjonalisering og modernisering og effektivisering, så og I og med at det blir færre som produserer mjølk, så blir det også færre setrer. Men da det viktig å si at av de som produserer mjølk, så det en minst like stor andel som bruker setrer fortsatt. Så setreriften holder seg egentlig godt sett I forhold til hvor mange setrebrukere det da. Hvor mange mjølkeprodusenter det
0: Det var jo altså faktisk 6 kommuner I Innlandet som hadde flere setre I drift I fjor enn I 2025, så det går rett vei flere steder.
1: Ja, det noen tilfeller av det, og det vi vet at det enkelte som starter opp igjen, og det har jo nok gitt så betydning at tilskuddet til setterdrift, som vi har hatt forstått I mange år, det har gått ganske mye opp de siste årene, og det gjør nok at det enklere å starte opp igjen også, og det å drive med setterdrift, det jo ekstra både tidsbruk og kostnader og mye annet med det som en på en måte må kompensere for og hvis det skal kunne klare å holde den driftsformen I hevd da.
0: Ja, og setedrift som sagt, det vil vi jo gjerne fortsette å ha her I Innlandet og da det jo fint at Landbruksdirektoratet da har utlyst dette tilskuddet og for de som har lyst til å søke, da begynner det å haste litt for det jammen ikke lenge til fristen går ut.
1: Søknadsfristen 1. juni, og man søker Landbruksdirektoratet. Så hvis man går inn på hjemmesiden deres, så finner man informasjon om det.

0: Mangler du kurs på jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester. Søndag den 31. mai ønsker vi i Kiel Toppfotball velkommen til Fort Jemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Hei. Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa. Nei, ikke der. Ikke klatre.
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: I vår faste spalte Life Hacks så går vi for så vidt aldri tom for gode tips.
1: Neida, internettet flommer over av tips og triks for en enklere og bedre hverdag, og forrige uke hadde vi veldig fokus på hvordan holde seg kjølig og behagelig I sommervarmen. Nå det kommende regnskurer, og da tema hvordan holde seg tørr I regnvær om sommeren. Og det triks for det også. Mikrofiberhåndkle noe du bør gå til anskaffelse av, og så har du det liggende på kontoret når du kommer på jobb. Kanskje du har et I gymbaggen din på vei til trening, eller I jakka, regnjakkelomma. For et slikt mikrofiberhåndkle, det trekker til seg vann veldig effektivt, for eksempel hvis du tørker håret og andre ting etter å ha vært ute I regnværet. Og samtidig, hvis du får våte sokker, så kan du pakke det inn I et sånt mikrofiberhåndkle, og så vil det ganske fort bli tørre sokker igjen. Men det aller beste trikset for våte sokker å alltid ha med seg et par ekstra. Ha et liggende på jobb, ha et I jakkelomma, et I bilen, for det det som blir fortest vått når det begynner å regne litt, jo selvfølgelig sokkene, og gå I ubehag, det veldig ubehagelig å gå I våte sokker, det vet jo alle. Avispapir veldig fint å tørke opp ting hvis du har vært ute I regnet, sko for eksempel, og mange stapper jo avispapir opp I våte sko for å tørke det fort, men du skal også etter at du har gjort det, pakke inn skoa I avispapir og sette en syltestrikk rundt, og så avispapir ned I skoa, rundt, syltestrikk, og så har du tørre sko I løpet av få timer. Og skulle du være så uheldig å miste telefonen din, mobiltelefonen I en sølepytt når det regner som verst, så det ris som det beste. En liten pose med vanlig tørr hvit ris. La telefonen ligge opp til 24 timer, så vil vannet etter hvert bli trukket ut av telefonen. Og det bare å la den ligge så helt til telefonen begynner å virke igjen, faktisk, oppskriften her på nettet.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 17, og her siste nytt.
2: Høyre får sin svakeste måling siden stortingsvalget. En partimåling Opinion har gjort for ABC Nyheter og Altinget viser at partiet faller til 16,8%. Statsviter Svein Erik Tuastad mener nye høyreprofiler svekker partiet, samtidig øker Fremskrittspartiet til 29,9%. Endringene fra forrige måling i april ikke statistisk signifikante. Kronprins Haakon forkorter Japan-turen med en dag. Det opplyser Kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket i havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer 4 likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Uber lanserer i Norge en ny sikkerhetsfunksjon i appen som gjør at det mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv, før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. En russisk drone traff en boligblokk i Galati i Romania natt, noe som utløste eksplosjon og brann. 2 personer ble lettere skadet. USAs NATO-ambassadør Matt Whitaker sier at USA vil forsvare hver tomme av NATOs territorium og fordømmer inntrengingen, melder nyhetsbyrået Reuters. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
4: Arbeidsledigheten her i innlandet holder seg lav i mai, og innlandet har et stabilt arbeidsmarked med lavere ledighet enn landsgjennomsnittet, det sier fylkesdirektør i NAV innlandet Bjørn Lien i en pressemelding. Samtidig så etterspørselen etter arbeidskraft i mange bransjer høy. Utgangen av måneden nå så 3200 personer registrert som helt ledige i fylket, det tilsvarer 1,7% av arbeidsstyrken, landsgjennomsnittet 1,9%, skriver NAV. De 2 dyrene som ble skutt i Eidskog i fjor var norske ulver, det viser undersøkelser fra Universitetet i København som ble lagt fram i Romerike og Glåmdal tingrett i dag. Det tidligere gjort tester av Norsk institutt for naturforskning som viste det samme, men forsvaret i saken ønsket flere og mer omfattende undersøkelser, skriver NRK. Det 10 menn som tiltalt i saken, ingen av dem erkjenner straffeskyld. En av mennene har sagt at han skjøt en tispe, men forklarte at han trodde det var en blanding av hund og ulv, skriver NRK. I går kveld sa også kommunestyret i Gjøvik nei til å gå videre med en potensiell ny kommunestruktur på Toten. Dette var en enstemmig avgjørelse. Tidligere uka sa kommunestyrene både i Vestre og Østre Toten det samme. Dette var altså et endelig kroken på døra for sammenslåing av de 3 kommunene, i tråd med hva innbyggerne stemte i den rådgivende folkeavstemningen i april, skriver NRK. Vi går mot en variert værhelg i innlandet denne siste vårhelgen i 2026. Dagen i dag blir varm og solfylt, men etter hvert så blir det mer skyer og regnbyger. Også starten på sommeren i neste uke blir nok litt varierende, sier vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.
5: Og så er det veldig varierende utover i uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Se for meg at det sikkert blir noen tornbyer over der. Vi gjerne da bruker at vi på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken i stort, men det vil være sol innimellom.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvingerregionen får stort sett opphold til helst pent vær de nærmeste timene, men litt tilskyende utover kvelden, og det kan komme spredte lokale byger i morgen lørdag. Stort sett opphold til helst pent vær, men uttrykt for spredte regnbyger, spesielt på ettermiddagen. Litt lavere temperaturer, 18 grader på det meste i morgen.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Deepesh Mode med herlig klassiker Precious.
1: God fredag til deg, årets mai måned synger på siste verset allerede får vi se. Jeg synes den måneden her har gått fryktelig fort, men det rart med det når det 17. mai og pins og alt det der, så går dagene kanskje ekstra fort. Men plutselig det juni, og da det liksom full sommer altså, bare om et par dager.
0: Ja, det ikke hjernen min helt klar for enda, kjenner jeg. Hvor ble det våren?
1: Hvor ble det våren? Nå vi sånn halvklare for sommeren, vi jo det, bare vi får summet oss litt, og det blir jo blant annet veldig mye festivaler og store konserter å se frem til da, allerede fra neste helg. Vi gir deg oversikten hver uke her på din egen lokalradio.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
1: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
0: For den ble jo lånt videre til...
1: Han hadde lyst til

0: Blitt hekk.
1: Og så til?
2: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
1: Og videre til?
3: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
1: Ja, Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Nå drar det seg mot Ellaville Dager på Skansen. Eller, helt tvile dager som det heter da. På Skansen i Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm, Rævkroklosjen og Vassengutten.
5: Fikk igjen på skatter, nå har silikon i tattet.
4: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Da Buss. Les mer og kjøp billetter på jessåsen.no. Så ses vi på Helt Ville Dager, fredag 29. og lørdag 30. mai. Vilket jævla liv, va?
6: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner i året får du papiravisa rett i postkassa hver torsdag, og i tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill i dag på odalsportalen.no eller ring 400-33-111. Odalsportalen. Kav Odøling.
7: Underholdningsguiden. I dag fyres MC Rock i gang på Magnormoen. Det Diamond Dust, Lille Løve, The Satellites, Runaway Street og Soldiers of Anarchy som står på scenen i dag. Det også åpent på Fengselsmuseet, Kongsvinger Festning ligger det, fra 11 til 16 i dag. Sandcafé blir det da i Kongsvinger Bedehus eller Nærmiljøsenteret. Det klokka 12 at det foregår. Syng med den stemmen du har, står det der. Det blir også Leve Café i kveld klokka 18 for pårørende etter selvmord. Sommeravslutning denne gangen i Roverud kirke. Og så det musikkbingo på Maestro, også det klokka 18 i dag. Det også slik at det arrangeres da morgenyoga fra 29. mai til 26. juni i Sør-Odalen. Økene starter 8.45 og varer til ca. 75 minutter. Og dette skjer da på titt ut på Slåstad. Jeg tror du må melde deg på forhånd hvis du skal være med på dette. Og så det etter RB-arrangement hentet på Perrongen Café og Bar klokka 16.30 i dag. Og hvis vi da trekker oss over til Nord-Odal, så det Kuk i Odalen. Nord-Odal MC har gleden av å invitere til den 39. utgaven av Kuk i Odalen. Fredag står Kølsvart og Riot Boots på scenen. Alle motorsyklister velkomne, og klubben lokker med vanlig servering og teltplass til alle.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi starter med gårsdagens åpning av et historisk historiesenter I Hamar.
2: Ja da, og det skjedde på Domkirkeodden. Signalbygget som ligger helt nede ved Mjøsa på historisk grunn fra middelalderen ventet å bli en ny destinasjon og attraksjon som ordfører I Hamar, Vigdis Stensby, håper mange ønsker å besøke fremover.
3: Og jeg håper jo både at vanlig publikum, slektsgranskere, ungdomsskoleklasser, forskere vil finne veien sin hit. Men også de som ute og går søndagsturen sin på Domkirkeodden, kanskje finner en ny plass å ta kaffen. Mm. Ja, det et historiesenter. Det jo hele arkivmaterialet fra statlig aktivitet fra hele innlandet som lagres I det bygget her. Og det en verdifull kulturarv som helt umistelig. Og her har den fått helt fantastiske oppbevaringsforhold.
2: Ja, du var jo kikket der I går, Thomas. Ser det bra ut, eller?
1: Det så helt fantastisk ut. Ole Dahl Antonsen stod på taket der og spilte trompet, og Anders Bosmo losa alle gjennom åpningsseremonien, for dørene ble åpnet. Og det bygget definitivt verdt å besøke, som altså det nyeste museet da, bygget til Anno-museene.
2: Åpningshelgen fortsetter da I dagene som kommer med mange arrangementer der. Nå det klart at det Matoma som blir ny headliner på Elvebrisfestivalen etter at Aqua trakk seg for en drøy uke tilbake. Verdensstjerna fra Soler har spilt på Elvebris tidligere, og festivalleder Tore Hagen veldig fornøyd med at de landet nettopp Matoma.
4: Han for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boka Matoma nå.
2: Vi skal snakke litt breddefotball, vi skal helt ned I 6. divisjon. Vinger fotballklubb slo Kiel sitt breddelag 4-1 I går, og med på laget til Vinger, 60 år gamle Steinar Roland, som har spilt organisert fotball I over 50 år siden 1973. Han sier det sosiale og garderobekulturen det som gjør at det gøy å fortsette med fotballen.
5: Jeg har en kropp som ikke, jeg har ikke mye smerte til å få, heldigvis. Så da det jo... Veldig moro å være med da, liksom garderobekultur, sosialt, holde seg litt I form. Ja, det moro å være med.
2: 60 år altså. Jeg har hørt at for eksempel på Hamar IL så har det hatt et par spillere gått opp I 50 år, men 60 år det ny rekord tror jeg, når det gjelder organisert fotball I divisjonsfotballen.
1: Jeg bare håper Steinar Roland blir med videre gjennom sesongen for Vinger.
2: Bandet Nonstops fra Eidskog de markerer sitt 30-årsjubileum med ny låt og konsert. Det 15 år siden bandet la opp som turnerende band, men nå slipper de singelen Husker du, samtidig som de gjør comeback på scenen. Frontfigur Lars-Kenneth Skarshaug forteller at jubileet inspirert til ny låtskriving og at det kan komme mer.
6: Ja, det vet jeg ikke. Akkurat nå så det denne låta som gjelder, og så har jeg vel I løpet av et år her, som etter at vi bestemte oss for å markere 30-årsjubileum, så har jeg gjort en liten bunke med låter, så får vi se hva som skjer med de etter hvert.
2: Aldri for sent for et comeback, det sikkert og visst.
1: Nonstop heter jo bandet, og Nonstop når det gjelder låtskriving altså.
2: Du kan ikke gi deg når det heter Nonstops.
1: Det går ikke an.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi må jo innom et kommunevåpen også I dag I vår faste spalte fakta om innlandet.
2: Absolutt, prøv å finne ut litt hvorfor har de ulike kommunene valgt det kommunevåpnet de har. Vi skal til fjells, holdt jeg på å si, I hvert fall ganske langt nordvest I fylket, til Lom I Ottadalen. De kunne jo valgt et fjell I kommunevåpnet sitt, de har jo både Gallepiggen og Glittertind og flere av de høyeste fjellene I Norge I kommunen, men det jo også en jordbrukskommune, så det rett og slett tre, det kan ses som tre årer, men det tre spader, vanningsspader, som avbildet I kommunevåpnet til Lom. Det heter da skjeltreko, det finnes jo lokale uttalelser på det her, men det tre sånne skjeltrekoer som det bildet av I sølv på blå bakgrunn. Og disse vanningsspadene ble rett og slett brukt til å spre vannet utover jordene, for det jo sånn at I Lom og de andre kommunene I Ottadalen så det nedbørsfattig. Det ikke sånn at det regner veldig mye der, og da kan det bli veldig tørt I sesongen. Og da hadde man disse spadene fra gammelt av, som man rett og slett uthula trestokker, så det liksom ble litt sånn god bue på det, så det fikk mye vann. Og så hadde man da et vanningssystem som kom fra innunder breene I Jotunheimen, og så kom vannet derfra, og så spredde man det ut, disse spadene.
1: Jeg har lært et nytt ord I dag, I hvert fall.
2: Ja, skjeltrekoer det I Lom sitt kommunevåpen, og det det vært siden 1987, da det ble godkjent I kommunestyret og av kongen. For noen år siden så var det jo veldig mye snakk om at kommuner skulle slås sammen, også innlandet, og Lom og Skjåk lå veldig an til å slå seg sammen. De hadde diskusjoner, og da var det sånn at Skjåk skulle få rådhuset I denne felles kommunen, og så skulle Lom få lov til å beholde sitt kommunevåpen, og så måtte Skjåk kaste sitt kommunevåpen, men så ble det ikke noe kommunesammenslåing der. Det var mange som var nesten ved å slå seg sammen, og så ble det avbrutt. Det var jo 75% av folka som bodde I disse to kommunene som sa nei også, og da gikk det jo sånn, men disse skjeltrekoene hadde vunnet hvis det skulle vært en felles kommune der altså. Så da vet du litt mer om kommunevåpnet I Lom I Gudbrandsdalen.
0: Fakta om innlandet.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
4: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
5: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
6: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
7: Mandag, da skal vi jo...
6: Grille. Ok, men tirsdag da? Grille. Men hva med onsdag da? Grille. Torsdag?
8: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
9: Kongsvingerregionen får stort sett opphold til helst pent vær de nærmeste timene, men litt tilskyende utover kvelden, og det kan komme spredte lokale byger I morgen lørdag. Stort sett opphold til helst pent vær, men uttrykt for spredte regnbyger, spesielt på ettermiddagen. Litt lavere temperaturer, 18 grader på det meste I morgen.

0: Da det klart for fredagens lille tur på kino. I dag det blant annet Norges premiere på nok en grøsser. Den heter Backrooms og handler om en mann som eier en møbelbutikk. Han oppdager en skjult passasje I kjelleren på butikken sin og blir raskt helt besatt av å utforske dette mysteriet. Han betror seg til psykologen sin, spilt av norske Renate Reinsve, og når hun følger etter han inn, så oppdager hun at noe mørkt og truende venter på den andre siden.
1: Look, I know how this sounds, but you gotta understand, it's massive in there.
2: I'm not saying I don't believe you.
1: Okay, I'm gonna come back here with proof.
3: All right, you feel me?
1: Yes.
3: Follow my lead.
2: Clark, what is this?
3: It's what I'm trying to figure out. I've been here every night since I found the place, and I still barely scratched the surface. All right, just take it slow.
4: Pull me up! What do you see?
0: Ja, denne grøssertrilleren, som altså heter Backrooms, har Norges premiere I dag på kino på Flisa, Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Vinstra. Også Norges premiere I dag på barnefilmen Mira, hva gjør man når man aldri har vært forelsket, og rett og slett ikke klarer å bli det, uansett hvor mye man prøver.
5: Da startet en ny jente I klassen.
6: Hvem det?
5: Det bare Beate.
6: Hun stjeler nøya, hun synes jeg megabarnslig. Jeg liksom bare blitt for gamle til å leke.
7: Hvem sier det?
0: Ja, barnefilmen Mira, Norges premiere I dag på kino I Hamar, Gjøvik og Lillehammer.

0: Vi skal se litt nærmere på dagen I dag, som altså 29. mai. Fra historien så ble Konstantinopel, altså nåværende Istanbul, da, erobret av tyrkerne I 1453 under ledelse av Mehmed den andre. 1901 fikk kvinner over 25 stemmerett ved valg, forutsett av naturligvis en viss årlig minsteinntekt. Og 1953 så ble Mount Everest besteget for aller første gang av Edmund Hillary og Tenzing Norgay.
1: Everest conquered. The New Zealander Edmund Hillary got his first mail and congratulatory telegrams from George Lowe, a fellow countryman and expedition colleague.
0: Ellers var dette her en dato for åpning av Munch-museet på Tøyen I Oslo I 1963. Kringkastingsrådet ble opprettet I 1981, og I 1987 ble Sametinget opprettet. I 1990 ble Boris Jeltsin valgt til president I Russland. Han trakk seg da av helsegrunner nyttårsaften 1999.
2: I am leaving. I have done everything I can.
0: Og I 2004 proklamerte

0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Hei til deg som leser Kongsvinger-guiden. Guiden nå kun å finne på nett. 1. juni en ny informativ digital utgave ute med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.
2: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
3: Ja. Kan du hente noen partner for meg?
4: Okay.
3: På den siden hvor planken ligger, aha, under vateret og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
4: ja,
3: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
4: Ja.
3: Der ligger laderen min, gidder du henten?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
2: Mangler du kurs på jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.

0: Da det på tide å si takk for å følge på en fredag, og ønske alle sammen en riktig fin helg.
1: Ja da, kos deg så mye som du kan, først og fremst I dag med høye temperaturer, litt vind riktig nok, og så kan det nok hende at det kommer litt regnbyger etter hvert I helgen, spesielt søndag kveld, men den tide den sorg. Lag deg en fin helg, og så høres vi snart igjen, vi, på mandag for eksempel, da det juni.
0: Det det, da sommeren skikkelig I gang.
1: Sommerstart, da skal du blant annet ta en stor festivalguide for å se på hva du har å glede deg til I måneden som kommer.

0: har hørt Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Våre sendinger fortsetter nå kun på DAB og internett. Vi tilbake på FM ved midnatt.
1: Regjeringen skjerper reglene for utvisningen av kriminelle og vil prioritere utvisning også av mindreårige EØS-borgere. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier innstrammingen skal hindre at mindreårige brukes til alvorlig kriminalitet. UDI og politiet får en ny instruks der det legges vekt på rask reaksjon og individuell helhetsvurdering. Regjeringen flytter hovedansvaret for handelspolitikk fra Næringsdepartementet til Utenriksdepartementet. Dermed overføres ansvar for bilaterale handelsavtaler og EFTA-forhandlinger med tredjeland til UD. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det skyldes økt geopolitisk uro. Endringen gjelder fra 1. juni. Høyre får sin svakeste måling siden stortingsvalget. En partimåling Opinion har gjort for ABC Nyheter og Altinget viser at partiet faller til 16,8%. Statsviter Svein Erik Tuastad mener nye Høyre-profiler svekker partiet, samtidig øker Fremskrittspartiet til 29,9%. Endringene fra forrige måling i april ikke statistisk signifikante. Kronprins Haakon forkorter Japan-turen med en dag. Det opplyser kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket til havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer 4 likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Uber lanserer i Norge en ny sikkerhetsfunksjon i appen som gjør at det mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Vet du vem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I tryven! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

0: Søndag den 31. mai ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til Fort I Hjemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og porten åpner en time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.
3: Hva likheten mellom et
4: sykkelverksted
3: og en
5: hundeskole?
3: Jo, foruten...
4: Og så har du helt nedslittet
5: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund.
3: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. 1. juni en ny informativ digital utgave ute med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.
1: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Odalen. Nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling.
3: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.

0: Ja, da er vi jammen i meg tilbake her i studio.
1: Er vi det?
0: Ja, vi er visst det.
1: Dæven, stakkars dere.
0: Ja, det er noe sånne fele greier. I dag så, ja, hva skal den ta for seg i dag da?
1: Nei, ta for seg. Det er mye man kan ta for seg, men jeg tenkte vi kan se på noen rekorder innen gamingverden.
0: Ja, det kan vi jo alltid gjøre, for det er jo veldig mye fascinerende rekorder der ute.
1: Ja, det er jo liksom alt ifra rekordtid i spill til samlinger.
0: Salgsrekorder, you name it. Altså, Guinness har jo faktisk, det har faktisk gått så langt, så Guinness har jo en egen bok for det.
1: Ja.
0: Du har jo Guinness World Book for gaming.
1: Jeg er ikke overrasket med tanke på at gaming er så blitt så stort som det har blitt det også.
0: Nei, det har vokst seg til litt.
1: Ja.
0: Det har det. Vi kan jo begynne med
1: mest solgte konsolen.
0: Ja.
1: Det er
0: jo ikke tvil engang. Eller, det er ikke tvil engang, sier jeg. Da kommer jeg sikkert å svi på pungen til Xbox-fanbasen, men det er PlayStation 2 er verdens mest solgte konsol, med over 150 millioner solgte konsoler.
1: Det er sykt, altså.
0: Det er ganske mange konsoler.
1: Det er det.
0: Det er klart, jeg vet at en del firmaer kjøpte dem for å bruke dem til litt sånne serverfarmer og sånn back in the day. Så det ble sikkert solgt 100 000 hit og dit til større firmaer, men allikevel da, det er ganske mange konsoler.
1: Det er det. Det er et stort tall.
0: I hvert fall med tanke på at vi nå liksom ser på at det er solgt 4 millioner Nintendo Switch 2 for eksempel. Og ja, men det er jo bra. Er det egentlig det når du sammenligner med PlayStation 2? Jeg mistenker at jeg tror det har litt noe med at en del av skjermen har blitt borte med at det er mye digitalisering.
1: Ja.
0: For i PlayStation 2 sine der, så var det kun fysisk.
1: Ja,
0: det var det. Du hadde ikke så mye valg. Nå i dag så er det sånn, ja, jeg kan kjøpe meg en konsol.
1: Men det var vel en av de første konsoler utenom PC der du kunne spille online? For du kunne jo ikke det på PlayStation 1, men det tror jeg du kunne på fra med PlayStation 2, hvis jeg ikke tar helt feil.
0: Der må jeg faktisk gi det til Xbox-fanbasen, for den kom først.
1: Den kom først, ja.
0: Originale Xboxen hadde online-muligheter.
1: Ja.
0: Så den, foruten om PC, som du sier så fint, så var det faktisk Xboxen, originale Xboxen, som kom først.
1: Ja, det er kult. Men det visste ikke jeg.
0: Krevde riktig nok at du kjøpte en nettverksadapter og litt sånn til Xboxen, men altså, mindre du hadde muligheten til å dra en ekstra kabel. Men sånn var det jo gjerne før i tida.
1: Ja. Men, er det noen andre artige rekorder der vi kan fortelle om?
0: Ja, vi kan jo ta, når du er inne på sporet med mest solgte konsoler, så har du jo verdens største videospillsamling. Nå prater vi fysiske utgaver.
1: Ja, det er liksom, ja, fysisk spill du kan holde i hånda.
0: Ja, altså alt ifra
1: det tallet er sykt, folkens. Det er sykt.
0: For å putte det på spissen da, mange synes jeg har mye når jeg nevner det for folk. Jeg har 570 fysiske spill.
1: Og det synes jeg er dritmye.
0: Jeg synes det er mye selv.
1: Ja.
0: Men Antonio Romero Monteiro, han slår den rekorden min da, for å si det sånn, ut av ballparken og litt til, med intet ringere enn 24.268 fysiske spill.
1: Det er så sykt.
0: Vet du hvor, for dette er jo sånne ting som Guinness må jo telle over og sånn. De sender jo folk for å sjekke at det stemmer og sånn, når du sender inn at jeg har så mye.
1: Ja, du må jo sjekke og dokumentere alt.
0: Ja, vet du hvor lang tid det tok for dem å telle opp alt sammen?
1: Det tok nok ikke bare noen timer, jeg regner med at det tok dager. Men hvor mange dager, det vet jeg ikke.
0: Det tok 8 dager for dem å telle gjennom alle spillene for å sørge for at det tar det stemt.
1: Fy faen. Men det er liksom, jeg er ikke sikker at du, liksom, si hvis en hadde telt feil, så måtte du jo begynne sikkert. Du skal gjøre det nøyaktig altså.
0: Jeg har en snikende mistanke at de satte folk til å telle hver sin konsoltype, så ikke det ble noe kludder. Uansett,
1: mest sannsynlig. Tenk om det var en stakkars tulling som måtte gjøre hele den jobben her selv.
0: Jeg har en mistanke om at når Guinness hører tal som er såpass store, så sender de gjerne flere.
1: Jeg regner med det, men tenk om de bare hadde sendt en. Og skal jeg telt alle de spillene der.
0: Ja, da... Da hadde jeg bare sagt takk for meg, og så er det bare godt.
1: Jeg hadde ikke tatt meg den jobben der. Da skal jeg ha godt betalt, altså.
0: Ja, absolutt. Men altså, bare så, for å sette det på spissen da, det, tenkte jeg det. Altså si drøyt, altså, si drøyt 24.000 da, hvis du kutter av det siste tallet der. 24.000 da, DVD, stort sett DVD-esker da, regner jeg med. For det er jo 90% av det er jo DVD Blu-ray-esker.
1: Ja, ja. Utenom PlayStation 1.
0: PlayStation 1, Nintendo har jo ikke det.
1: Nei.
0: Altså, men jeg regner med største parten av samlingen er jo Xbox, Xbox 360, One, PlayStation 2, 3, 4 og 5. Det er jo de det er solgt mest til. Så har du jo selvfølgelig NES, SNES. Altså,
1: ja, ja.
0: Du har jo, det er mye konsoler.
1: Det er det. Det har blitt mange konsoler gjennom tiden da.
0: Det har det. PlayStation har jo, nå holdt jeg på å si 5, men de har flere. Du har jo PSP også, blant annet.
1: Blant annet.
0: Som dessverre ikke ble noen stor suksess på grunn av Nintendo. De slo dem ganske hardt ned i støvla med Gameboy-samlingene sine.
1: Ja.
0: Det er ikke så rart, for de hadde jo to av de største IP-ene sine på bærbare konsoler. Så det er ikke så rart. Men, nå prater vi oss litt bort igjen, det, vi er flinke til det.
1: Vi kommer til å få verdensrekord i det, du. Vi to vet det.
0: Ja, det, der har du...
1: Avsporing.
0: Ja, Norgesmester i avsporinger. Så kan vi, med det samme når vi har pratet om videospill, så har du den største samlingen med Pokémon memorabilia.
1: Ja.
0: Det er en britisk frøken som har, fra Herefordshire.
1: Ja.
0: Hun begynte å samle når hun var 9. Hun havna i Guinness rekordbok i 2009. Da var samlingen hennes på 12.000 ting. Guinness måtte ta seg en ny tur i 2021, altså 12 år etterpå. Da den økte til over 20.000.
1: Fy fader. Jeg lurer på hvor mye av plasten din det tar hjemme.
0: Utifra artikkelen så fylte det opp mesteparten av mora sitt hus.
1: Ja.
0: Før hun flyttet for seg selv. Godt mulig mye hadde fortsatt stor hos mor. Det vet jeg ikke, men det, for det der, jeg vil tro, over 20.000 unike gjenstander, det tar plass.
1: Ja, og det er jo, det er jo forskjellige størrelser på det. Du har jo noen ting som er små, og noen som er gigasvære også.
0: Ja, altså du har alltid fra ørsmå figurer til, ja, ta Pokémon-kort, det er jo en unik gjenstand. Selvfølgelig, det tar jo ikke så stor plass igjen nå, men det kan jo ta mye plass allikevel.

0: Du hører fra Pixler til HD med Chris Rikard og Tim Robin.
1: Da har vi hatt en liten beinstrekk. Radioen har fått litt reklame. Nå tar vi en litt sånn dypdykk igjen Super Mario.
2: Ja.
1: Nå prater jeg da om originale Super Mario til NES.
2: Åja, oh, Super Mario Bros.
1: Ja, ja. Den gode gamle sidescrolleren som jeg får si du og jeg vokste opp med, da. Jeg gjorde i hvert fall det.
2: Ja, jeg spilte mye det, ja. Jeg hadde det ikke selv, men jeg kjente flere som hadde det.
1: Det har jo blitt satt en god del speedrunningsrekorder der.
2: Ja, det har det. Det jo et veldig typisk spill å
1: speedrunne.
2: Speedrunne, ja.
1: For det mye ting du kan bruke for å komme fort igjennom. Bare sånn til de av dere som ikke vet hva speedrunning er da. Det sikkert noen av dere som sitter og hva det for noe. Det rett og slett bare det å spille seg gjennom et spill raskest mulig på hvilken som helst prosent da.
2: Ja, det betyr ikke at du må gjennomføre alle leveler i spillet. Det bare at du skal komme deg fra start til slutt fortest mulig på hvilken som helst måte.
1: Ja, det speedrunning, og så har du noe som heter completionism. Det jo da å gjøre ferdig alt. Ja. Så det mye forskjellige varianter da. Men her prater vi jo om speedrunning, og jeg tviler på om noen slår den rekorden her.
2: Ok.
1: Nitski, han streamet det så går. Han satte verdensrekorden på originale Super Mario på 4 minutter og 54 sekunder.
2: Ja. Da har ikke vi, på den tiden der, så har ikke vi rekke å bygge hus engang i Minecraft. Vi har så vidt, liksom, bare en sånn sammenligning.
1: Ja,
2: liksom.
1: Nei, ja.
2: Vi har skaffet steinøks.
1: Mm. Ja.
2: Da han ferdig med Super Mario Bros, liksom.
1: Stemmer det.
2: Det litt ordentlig, vi skaffer oss steinøks før det, altså. Men det bare sånn prinsipp.
1: Bare for å sette det litt på spisen.
2: Ja.
1: Vi har jo, så har vi Tetris.
2: Ja, det et evig gode gamle Tetris.
1: Hva bedre enn å nå highscoren i Tetris? Å slå Tetris.
2: Å slå Tetris? Kan du faktisk slå Tetris?
1: Ja.
2: Ok.
1: På en veldig spesifikk måte. 13 år gamle Willis Gibson gjorde dette i 2023.
2: Ok.
1: Han kom seg til level 157, som teknisk sett det siste levelet, og trigget en killscreen.
2: Ok.
1: Fordi han nådde en score som gikk over 999.999 poeng. Og spillet er ikke programmert å gå over det, så det krasjet.
2: Godt jobba.
1: Han er i en alder av, skal vi se, 16 år nå da, så er han en av de verdens beste Tetris-spillere da, ifølge verdenspressa.
2: Ja.
1: Men kudos, han fikk spillet til å krasje, for det gikk over den maks-scoren det ville jo få i spillet.
2: Det er sykt.
1: Det er ganske imponerende.
2: Det er imponerende, altså. Men da har du noen timer i det spillet, altså.
1: Ja, altså, gjennomsnittlig runde på Tetris tar, hva da, 20 minutter hvis du spiller normalt.
2: Det er fort mulig, jeg har ikke spilt Tetris ish på år og dager.
1: Ja, nei, men sånn ish da, hvis du gjør det sånn ish greit. Jeg ikke i nærheten av noen profesjonelle Tetris-spiller i det hele tatt. Men sånn, si ish mellom 10-20 minutter da. Kommer litt an på hvordan brikker du får tildelt og så videre.
2: Ja, men de som har spilt mye, de tror nok gjør det litt kjappere med tanke på at du kan jo speede dem ned.
1: Ja, absolutt.
2: Har du noen andre kule rekorder til oss?
1: Ja, skal vi se. Virtual Manager.
2: Ok.
1: Polske Mikael Lenjic spilte Football Manager 2016 i 221 in-game i år. Altså i spillet.
2: Ja.
1: Vant over 10.000 matcher med en in-game manager som teknisk sett var 258 år gammel.
2: Udødelig.
1: Ja, dette er mer sånn aha, dette var litt morsom type rekord liksom, men
2: ja, men det er jo det som er litt gøy med spillerekorder da.
1: Absolutt. Vi har jo også lengste spillmaratonene, strengt tatt. Ungarsk kar, jeg har ikke tenkt å prøve å uttale navnet, for det men jeg tror etter navnet uttales Zepe. Bare sånn veldig løst, jeg ikke våpnet meg på det. Holder rekorden for den lengste sammenhengende gamingmaratonen på et rytmespill.
2: Ok.
1: Og det innebærer jo ekstremt mye bevegelse.
2: Ja.
1: Dance Dance Revolution.
2: Ja, og den er på
1: 6 dager, eller 144 timer.
2: Han har stått og danset i 144 timer.
1: Over de 6 dagene så spilte han over 3000 sanger og brant 22000 kalorier.
2: Å, herre. Jeg hadde vært dævet ren,
1: jeg. Jeg tror ikke jeg hadde fullført en låt en gang.
2: Vi er ikke dansere.
1: Nei. Jeg har ikke den aerodynamiske kroppen til en danser, så det tror jeg går veldig dårlig. Men ja, 144 timer sammenhengende sikkert. Jeg har sikkert blitt fôret med vann og sånne ting, men altså...
2: Ja, for det står ikke noe at det var tillatt med noen form for noe pauser ingen... Nei, du dæven. Eneste pausen han fikk var sikkert for da han skiftet
1: låter, at han sikkert tar seg noe drikke eller energibar eller et eller annet, bare for å holde nivå opp, og sikkert doturer selvfølgelig.
2: Ja, det...
1: Jeg regner ikke om han stod og danset med en kateterpose. Ingenting overrasker meg, men...
2: Nei, det står det ikke noe om, men vi får håpe at det ikke var så ille.
1: Ja, nei, men han er i hvert fall kåret til den som har drivet med rytmespill mest sammenhengende, da.
2: Ja.
1: Så har vi jo Dark Souls, det har jo folk vært borte i.
2: Ja, til og med jeg har vært borte i det.
1: Ja, jeg prater jo om det ikke om noe annet innimellom, så det er ikke så rart.
2: Nei, det er Pokémon. Fair.
1: Men Dark Souls, det er jo noe vi Dark Souls-fans sier er jo get good. Det er jo den der, spillet er ikke så vanskelig liksom. Det går fint an å spille igjennom, det kommer fra oss Dark Souls-fans.
2: Ja, men det er jo fullt gjennomførbart. Det er vanskelig, men det er jo fullt.
1: Det har en jævla bratt læringskurve.
2: Absolutt, det har det.
1: Det har det. Nei, du skjønner, vi har en herremann her som heter Benjamin Gwynn.
2: Ja.
1: Han synes standard Dark Souls ble for lett.
2: Ok, så hva er det han har gjort for noe?
1: Han har ikke modda det. Det er mange som gjør det også.
2: Ja.
1: Randomisere og sånne ting for å gjøre det mer interessant. Nei, da, han bestemte seg for å gjøre ferdig PC-utgaven med 9 forskjellige alternative kontrollmetoder.
2: Ja, og da regner vi at alternativet, da går vi vekk fra tastatur og mus og vanlige kontroller.
1: Ja. Dette her inkluderte da kontrollere som rockband-gitaren.
2: Jeg ser liksom for meg å spille gitar Dark Souls.
1: Sitter livestreamer at du bare sitter og lirer av deg på rockband-gitaren for å slå en boss liksom. Slår Gwyn med gitar. Det er
2: jo... Ja.
1: Wiimote.
2: Ja.
1: Donkey Kong Bongo-trommene fra Donkey Kong, det bongo-spillet som ble gitt ut til, det var vel til GameCube, mener jeg. Eller, og Wii, jeg tror det ble gitt ut til begge deler. Og mikrofonen med stemmekontroll er blant de mest kreative, da.
2: Ja, nei, den der stemmekontroll-greia, den er, det er faktisk den jeg er mest nysgjerrig på.
1: Videoen ligger ute, hvis du har lyst til å se noen gang.
2: Så da vet dere det. Det er bare å gå på YouTube og søke opp.
1: Ta en titt. Men før vi går videre med litt flere rekorder, så tenker jeg om jeg har bit av litt av passen.
2: Ja, men da, bare sånn, da du snakket om det å spille på forskjellige ting, så det som jeg tenkte først da, var sånn der, jeg husker, jeg tror det var Doom, det gamle Doom, hadde noen fått til å spille på en sånn digital graviditetsgreie.
1: Ja. Jeg mener du kan programmere de fleste Casio-kalkulatorer til å kjøre Doom.
2: Ja. Så, men han hadde gjort det på en...
1: Ja, jeg vet det, på en graviditetstest.
2: Det er sykt.
1: Det er sånn... Det viser for det første hvor lite plass originale Doom egentlig tar.
2: Ja,
1: det en ting.
2: Det en ting. Men å ta på graviditetstest av alle ting.
1: Jeg synes jeg hører den der jeg går og pisser på den for å se om du gravid. Og så hører du hva Doom-musikken begynner.
2: You're doomed. Men nå, vi skal ta en liten pause, så er vi straks tilbake.

0: you look what you just made me do.
1: Fra Pixlr til HD straks tilbake.
2: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
3: 1881 LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Opsbygg Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett stelle. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Opsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Du hører fra Pixler til HD med Chris Rikard og Tim Robin.
1: Da etter mye om og menn så har vi greid å komme oss tilbake til setene våre.
2: Ja, måtte jo det. Kunne ikke traske rundt I studio hele dagen.
1: Nei. Mens vi var tursla gikk litt så endte jeg med å slå opp litt flere sånne kallet artige rekorder
2: ja,
1: da.
2: Ja.
1: Og jeg fant en her som jeg synes den var jo absolutt nevneverdig.
2: Ok.
1: Satt av en nordmann inntil ringere.
2: Ja.
1: Vi får jo fremme våre kjære landsmenn litt.
2: Ja, absolutt.
1: En norske Foss Andersson. Altså, det høres svensk ut, men regner mulig han har svenske Anders for alt jeg vet. I 2024 så greide han å få komme I Guinness rekordbok for det lengste avstandskillet I Fortnite.
2: Ja, og da vi har lest det, og det jeg skal si dere, det handler ikke om avstand I spillet.
1: Det høres ikke så imponerende ut, for jeg kommer med resten av Nei. Historien her. Ved å bruke et teleskop. Den første gangen, før jeg leste resten, tenkte jeg, men det ikke noe imponerende. Alle bruker vel for fanken scopes og sånt når de spiller slike spill.
2: Ja.
1: Og så, nei, nei, han brukte et teleskop IRL, altså i virkeligheten, og satt godt og vel 1,2 kilometer unna, og tittet gjennom et teleskop og fikk et kill.
2: Det.
1: Noe som tilsvarer noe av de absolutt beste skarpskyttere I verden, får til cirka 1 kilometers hodeskudd. Bare sånn for å putte det på spissen.
2: Ja, men tenk på det, sitte 1,2 kilometer med teleskop for å ta et kill I et spill.
1: Det ganske imponerende egentlig.
2: Ja.
1: Han satt og så på PC-skjermen sin, eller hva den var han spilte på, gjennom teleskopet, og fikk et kill den veien.
2: Ja.
1: Det jo ganske imponerende.
2: Det absolutt imponerende.
1: Du pratet jo om Doom I sted.
2: Ja.
1: Du nevnte jo at det var blitt portet over på en graviditetstest blant annet. Det ikke nok med det, men folk har jo vært veldig kreative med det siden det kom ut I 1993.
2: Ja.
1: Det er faktisk det spillet som holder rekorden for mest uoffisielle ports.
2: Ja, det ikke overrasket over I det hele tatt.
1: Over 110 plattformer. Blant annet, altså selvfølgelig iPader og sånne ting Men også elektriske tannbørster.
2: Ja, det sier seg selv at han også får til på elektriske graviditetstester. Kan pusse tennene dine samtidig spille Doom.
1: Det bare Doom-metallmusikken går mens du pusser tennene.
2: Det er helt sykt.
1: Helt fantastisk. Det andre anerkjente rekorder jo Super Mario 64.
2: Ja.
1: Holder rekorden for mest dyreste videospill som på auksjon.
2: Ok. Det til den nette sum av
1: 15 millioner kroner. Vel, jeg mener du har jo Pokémon-kort som har gått for 8, så
2: ja, det Ville tilstander
1: 8 millioner, altså bare for de som ikke tenkte fikk med seg hele tanken rundt
2: det. Ja, nei, ja, nei.
1: Dette var jo fordi det var en sjelden versjon av spillet som fortsatt var I mint. Eller nær mint, han var ikke mint engang.
2: Men nesten mint.
1: Så han altså jo selvfølgelig en kant eller noe som har bølka eller noe sånt. Det det som
2: Ja.
1: Og vel du gitt det på en sånn graderingsskala 8,59 kanskje 9,1 En stand mellom 8 og 9
2: ja.
1: Da drar du 15 millioner
2: Det sykt så folkens, hvis dere har en original Super Mario 64 spill I original forpakning og alt mulig
1: Fortsatt I emballasje
2: Fortsatt I emballasje Da kan dere sitte på en gullgruve altså
1: Kan det være verdt noen kroner
2: ja.
1: Særlig synes du da får den gradert I tillegg da, Så verdien ikke blir for ringa noe særlig mer Da kan du jo plutselig sitte på et par kroner
2: Ja
1: Veldig mye verdt blant samlere da
2: spesifikt. Absolutt
1: Vi har jo Ocarina of Time
2: ja.
1: Holder jo en annen rekord
2: Ok
1: Det det spillet som fortsatt, det ligger fortsatt øverst på metakritikk Så jeg hadde kommet ut i 98. Så det inneholder rekorden for spill som har fått best score av Metacritic. Det en av de absolutt beste sidene du kan gå til på for å finne ut om et spill verdt å kjøpe seg eller ikke.
2: Ja.
1: Med en score på 99/100.
2: Almost perfect.
1: Ja, det ikke et eneste spill som har kommet så høyt opp etterpå.
2: Nei.
1: Ikke et. Nå er det sikkert noen av dere som tenker, ja, men Ocarina of Time, det jo snart 40 år gammelt. Nei, jo snart 30 i hvert fall, snart 30 år gammelt. Nå må jeg passe meg litt igjen. Zelda som franchise 30. Men det snart 30 år gammelt nå. Noe bedre må jeg ha vært laget. Ikke ifølge Metacritic.
2: Nei. Det skal sies at jeg har laget mange bra spill, men nå må du tenke, da er det snakk om alle detaljer og gjennomførbarhet og alt i spillet som er tatt med den scoren der.
1: Å få så høy score i Metacritic, det er en veldig sånn skikkelig fjær i hatten hvis du er spillutvikler, hvis du får strengt tatt over 90. Eller over 85 må jo anses å være bra.
2: Ja.
1: Men alt over 90, da er det sånn, da er du i eliten av designere og videospillutviklere.
2: Ja, absolutt, da har du laget noe bra.
1: Det er jo veldig mye sånne artige rekorder ute og går.
2: Ja, vi fant jo en rekord for et spill jeg likte.
1: Stemmer det. Det er,
2: eller liker.
1: Det er et spill som det er en interessant rekord å inneha, da.
2: Ja.
1: Det er rekorden for mest banning, eller bruk av stygge ord da, i et videospill.
2: Ja, og det er Scarface, The World Is Your.
1: Ja. Vet du hvor gammelt det spillet er nå, Chris?
2: Ja, det kom ut i 2006. Ja. Så det er 20 år gammelt.
1: Det har jubileum,
2: ja,
1: så det er faktisk verdt en playthrough igjen.
2: Absolutt.
1: Bare for jubileet sin del.
2: Bare for jubileet sin del.
1: For de av dere som er interessert, så kan dere finne det på diverse databaser og sånt. Det ligger gratis, for det går under abandonware om dagen.
2: Altså at det er ingen som har lisens på det.
1: Lisensen har gått ut.
2: Ja, så da ligger det ute gratis, så du kan skaffe det der. Bare google det opp, så finner du det.
1: Finns også en grafikkmod-oppgradering til det.
2: Ja.
1: Og UI-oppgradering. Det er en egen oppgraderingspakke som ligger på samme side, som det er mulig å få opp.
2: Så jeg vet hva jeg skal gjøre. Det skal jeg på PC-en.
1: Da fant Chris noe han skulle drømme de neste 16 timene. 16 pluss. Og det berømte fire bokstavers ordet. Vet du hvor mange ganger det ytret gjennom spillet?
2: Nei.
1: Det er noen som har telt, skjønner du?
2: Det er det, ja.
1: De av dere som har sett Scarface-filmen vet sikkert hvilket ord det er snakk om. Å si at det er fire bokstaver og det er stygt, så er det ikke så vanskelig å gjette seg til heller. Men jeg skal la være å si det på radioen.
2: Ja.
1: Det blir sagt en totalt av 5688 ganger i løpet av spillet.
2: Det kan sitte og telle det, ja.
1: Og det er jo egentlig ganske imponerende da, med tanke på at det er 20 år gammelt. Det der faktisk ble det kom såpass godt ut av markedet som det gjorde.
2: Ja. Altså, det er mange spesielle spillrekorder der ute.
1: De sier jo det selv også, at de tviler veldig sterkt på om den rekorden noensinne blir slått, på grunn av nettopp det der ratingsen å gjøre. For du får kun lov å ha så mye banord i spill før ratingen går opp.
2: Ja.
1: Hvis du skal ha det til tenåringer, så har du lov til å ha 4 banord, tror jeg.
2: Ok.
1: Hvis du skal ha det til voksne, den er jo litt mer flytende selvfølgelig. Men jeg tror faktisk de har satt grensa ved 1000 banner.
2: Ja, men jeg skal ikke si helt sikkert, men jeg tror faktisk Scarface hadde en aldersgrense på 16 år. Ja.
1: Mm-hmm.
2: Så det var ikke 18 pluss spill engang.
1: Nei, det er akkurat derfor de tror han aldri kommer til å bli slått, fordi han har den ratinga det har.
2: Ja.
1: Det er rata til tenåringer. eller ungdom da, tenåring ungdom.
2: Det, ja,
1: det grenseland sånn midt på treet akkurat det der.
2: Ja. Du går ikke som ungdom når det 16 pluss.
1: Kommer han på hvem du spør? Det.
2: Ja, ja. Ja. Hvem er det? Det er en gråsone.
1: Ja, det er en veldig gråsone. Jeg skal avslutningsvis, før vi går, før vi går over til avslutningen, bare ta med en til som jeg synes var litt artig.
2: Ok.
1: For det har noe med... Vi har jo pratet på at gamere har, finner du i alle aldre.
2: Ja.
1: Denne her spesifikke herremannen her, han var en stor fan av V-bowling. Er enda regn hjemme hvis han fortsatt er blant oss. Han var 85 år da denne artikkelen her, eller i 2011 så var han 85, så jeg tviler på om han er blant oss lenger. Det er en 100 i så fall. Men han hadde da allerede nådd over 3000 perfekte scorer, det vil si 3000 perfekte runder på V-bowling.
2: Det er imponerende.
1: Dette sørger for at han kom inn i Guinness rekordbok, men han stoppet ikke der. 4 år etterpå så hadde han da nådd 20 000 perfekte runder.
2: Dæven.
1: Så dette er vel bare et bevis på at alt er mulig selv om alderen begynner å bli gå opp, begynner å tyngre.
2: Da snakker vi aldri, jeg bare slenger på en. Den yngste proffspilleren var det 5 eller 6 år? 6. Og kom på Han vant en turnering, men han kom på andre plass i Halo 2 blant 550 stykker i en alder av 6 år.
1: Det er ganske imponerende.
2: Det er imponerende, men det som er enda sykere er at han har fått lov til å delta, fordi spillet har en høyere aldersgrense.
1: Men nå husker jeg at Halo originalen er snart 20 år gammel den også, så det var jo litt andre aldersgrenser da. Så den var ikke, fortsatt ikke så lav da.
2: Nei, det var det ikke,
1: Men litt av pause nå, så skal vi gå inn i avslutningsminuttene våre.
0: Fra Pixlr til HD er straks tilbake.
3: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Ja, da vi jo på reisens ende igjen da.
1: Ja, den tida, den flyger og går det spesielt da vi sporer oss så mye som vi gjør.
0: En time aldri nok, men vi får ta det vi får.
1: Ja, ja, ja.
0: Skal ikke klage på det.
1: Nei, vi koser oss, vi.
0: Alternativt så måtte vi ha hatt podcast hvor vi har satt i 4,5 timer og kaklet med alt mulig rart. Ja. Det altså en mulighet etterhvert, vi får se.
1: You never know.
0: Hvem vet. Kanskje vi kjører podcast med gaming, gaming stream. Det kunne jo vært noe.
1: Det kunne vært noe. Men, prøv å sette våre egne rekorder på et eller annet.
0: Men uansett, i dag har vi jo pratet om rekorder oppe i mente, både alltid fra sære rekorder til, jeg fatter ikke hvordan det mulig, rekorder.
1: Ja.
0: Sånn som den Dance Dance Revolution-rekorden på 144 timer.
1: Det var syk.
0: Eller det teleskopskuddet til han mormann.
1: Ja, det er også
0: så det er alltid interessante rekorder.
1: Men kanskje et annet program senere. Kanskje vi går igjen og ser om vi finner andre norske rekorder. Altså, det trenger ikke være verdensrekorder, men norske rekorder, ja, i spill.
0: Absolutt.
1: Sånn som i den raskeste Minecraft
0: speedrunner. Sånne ting. Hvem vet. Vi får se hva tiden bringer.
1: Men, absolutt.
0: Ja, vet du hva, jeg tror rett og slett vi takker for oss,
1: ja.
0: For vi har ikke mer tid.
1: Vi har ikke det, så nå er det helg, og vi er klare for å game.
0: Ja.
1: Vi prates.
0: Hei.
2: Fra pister til HD er over for denne gang. Har du tips eller spørsmål til oss i redaksjonen, send en e-post til team.robin.storeide@radioene.no.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
3: Ja, til slutt Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
4: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
5: Mats! Ja? Må ikke du hente noen partner for meg?
6: Okay.
5: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
6: ja,
5: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
6: Ja.
5: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
7: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
9: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
10: 19 og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Jon

0: Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.

Mangler du kurs på jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.

0: i Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvor forbannet fancy må denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
3: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgir og Bygge og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

Dette er Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Vi sender fra Kongsvinger på FM 100,8, i Sør-Odal på 102,7, i Nord-Odal på 104,4 og i Eidskog på 105,6. Du kan høre oss i store deler av innlandet på DAB, og i hele verden via Radio Kongsvinger.no.

0: Sagne? Kjenner
1: du hva?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
4: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjemme.

0: Søndag den 31. mai ønsker vi i Kiel Toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og porten åpner en time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: 19 og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma.

0: det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.
1: Ja. Kan du hente noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
2: yep,
1: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
2: Yep.
1: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
1: liv enklere. LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Klar for vår og sommer? Hos Skog og Fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og Fritid på Grutorvet for en god handel. Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslapning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.